0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Lad os sige, at
8: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Du lytter til ABC.
11: ABC.

0: NBC. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.
20: Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
21: Det her er ABC.

0: NBC.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, se husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt.
7: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Velkommen på ABC.

0: Messe.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Anmeldelse.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Superservice til dig og din bil.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandshow i haven.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritikken over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse. Det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket. Tørt og solrigt, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. I aften fortsat tørt og solrigt, men især de nordlige egne kan det være mere skyet. I nat mest klart og 8-15 grader.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.
10: Vi ses.

0: Calvin Harris og Clementine Douglas på Blessings. 6.23. Godmorgen, godmorgen, morgenkammeraten her. Og et højdepunkt, som sjov nok i går handlede om ham her, du lige har hørt i radioen. Nu til en historie om Calvin Harris, som jo så næsten har gjort det samme, som Benjamin Hav gerne vil, nemlig indtage et nationalstadion og spille for hjemmefolket. Calvin Harris er skotte og spillede altså her i løbet af sommeren i Glasgow på Hampden Park. 2 gigakoncerter. Bare lige find hans Instagram, hvor du vil virkelig se og tænke, wow, okay, de har savnet ham i hvert fald. Og i forbindelse med sådan nogle store koncerter, så er der også gode penge i merchandise. Og det er jo t-shirts og caps og sweatshirts og... Der findes jo alle mulige forskellige ting, ikke? Men Calvin Harris, han valgte at fejre den her koncert ved at sælge en meget, meget særlig og også stærkt begrænset udgave af en traditionel skotsk ret ved navnet haggis, som han så gav navnet Rave Haggis. 12 pund skulle man give, og man kunne kun købe det her efter koncerten. Jeg tror også, det er, fordi man tænkte, det ville være for mærkeligt, hvis folk lige render rundt med dåsemad inde på stadion. Og haggis er jo sådan en ret, som er indmad. Det kan være indmad fra et får eller en kalv, hjerne, lunger, lever med mere. Og så er det ellers bare at spise det lidt med kartofler og sovs. Hvis du googler det, så kommer du til at se nogle ret ulækre ting. Og det er fordi, det ser ikke så appetitligt ud. Men omvendt, hvis vi skal sælge leverpostej til nogen, så vil man også sige, nej tak, det lyder faktisk ikke så lækkert. Men internettet går altså mok, og jeg kan også se, at det bliver også solgt på nettet sådan til lidt overpris. Men internettet har også besluttet sig for Rave Haggis, hvor han i øvrigt skriver Heat, Eat, Rave, Repeats på siden, skulle jo nok have haft et andet navn. Internettet siger, hvorfor hedder det Rave Haggis, når det kunne have haft navnet Calvin Haggis? Ej, han skulle have grebet den, skulle han.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

Harry Styles. American Girls. Nu er det sådan, at tænke på vej om lidt.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse. Det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
2: Tak for det, Dan, og mere om solformørkelsen senere hos Morgenkammeraterne. I dag, onsdag den 12. august. Tørt vejr, en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader op til 25 lokalt. Og der skal lige nævnes, at det er senere, fordi lige nu, ja, det er altså koldt udenfor. Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 8 grader. Godmorgen.
3: Trænger bilen til service? Skal der rettes buler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
9: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.

Moving to the Sun fra Hugel, alt sammen hos Morgenkammeraterne. Jeg er meget, meget, meget stor fan af en ny serie, som er at finde på DR, der hedder Bag Stjernerne. Og det er altså Musikstjernerne. Den handler om at se fokus på alle de store, dygtige danske producer, der er bag nogle af de største artister i Danmark. Altså Apaka, Mø, Minds of 99, Chili og mange, mange andre. Og det er sådan, at nogle af dem, der har produceret det næste nummer, også er med i den her serie. Jeg vil bare sige, er man lidt musiknørdet og så sådan, at det kunne være ret at vide, hvordan en producer nogle gange er med til at facilitere, hvordan en hit bliver til, samarbejde med artisten, sørge for noget kreativitet, sørge for måske så tage nogle valg og sige, okay, nu går vi i en retning, og så prøver vi lige at se, om det ender med at blive galt eller genialt. Så Bag Stjernerne, find det på DR TV. Hvem er så produceret det næste? Det har Marius Iversen og Zumberi. Jeg mener også, de er en del af den serie, faktisk. Ny musik på ABC. Arty, arty.

6.41. Arti Artis. Ivri. Åh, det kunne være sejt, hvis der var mig, der spillede klaver her i starten. Det er bare introen til Darlin. Måske dit nye favoritnummer. Det hele.

Shakira og Burna Boy. 12 minutter til en nyhedsopdatering. På et tidspunkt rejste jeg rundt i Shakiras hjemland, nemlig Colombia. Fantastisk oplevelse. Vanvittigt land, men fantastisk oplevelse. Og der er på et tidspunkt, på en lang bustur, der kommer jeg forbi Barranquilla, som jo er fødeby, der hvor at Shakira er vokset op. Og der fik jeg at vide, at hun ikke bliver anerkendt af sin barndomsby, fordi hun åbenbart er så meget i udlandet, at folk er sådan et, altså undskyld, du er en stor stjerne, men kommer nogensinde hjem. Det viser sig åbenbart at være en misforståelse af den information, jeg har fået, fordi at tager man til Barranquilla, så kan man møde ret centralt i byen en 6,5 meter høj bronzestatue af Shakira. Og den har stået der i 3 år. Jeg tror ikke, vi skal snakke mere om det, at byen har taget. Eller så kan det være, det er en borgmester, der gerne vil sige, hey, vi har Shakira, husk at stemme på mig. Jeg tror lidt, når man får en statue, og den ikke er lavet lort i øvrigt, hestelort, hashtag, hvad skal der i Randers, og den er lavet bronze, så tror jeg så, det er mere anerkendelse, end det er bare et kunstværk. Indenunder, der får du musik fra Casey, og det her, det er Bruno Mars.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
2: Og hvor meget sol kommer der generelt i dag? Jamen, det bliver en smuk, smuk sommerdag med temperatur op til 23 grader visse steder endnu varmere. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 9 grader dog.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

Annika med Desperado. Er du klar til Sara Larsson? Til The Swims, Alex Warren. Og så bare en dag, som starter kold. Så kommer solen frem. Og så er der solformørkelse i aften. Senere får du altså den helt store historie om, hvordan man i Kina så lidt anderledes på solformørkelser end, end mange andre steder. Det skal du, det skal du glæde dig til. Det du får nu. Det gops. Rasmus Seebach, Anker Stjerne, og så... Jeg vil sige, man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvorfor Seebach er et sample. Det er altså en gammel Seebach-sang, som nu kan høres på sangen 1000 år hos morgen.

kan man altså opleve ham på dansk jord. Når jeg siger senere, så er faktisk senere på ugen, når han godt nok kommer forbi København og spiller på festivalen Syd for Solen. En festival, jeg selv har haft æren at være på, hvor jeg vil sige, der var ikke noget internet, der var ikke noget lys rundt omkring, der var kæmpe køer til alt. Trods de lærte noget af den oplevelse. Men sådan er det, når man booker Fred igen, så er der altså en stor del, der har sagt, yes, vi skal altså bare forbi den ene dag. Den handler om Somber, så er der også en connection til den næste popstjerne, fordi da Somber var forbi en festival, der hedder Sziget, som ligger i Budapest, som er en af Europas største, så skal man tænke på at tage hovednavnet for Smukfest, Northside og Roskilde, og så samle den på den her ene festival i løbet af en uge. Det er et vildt lineup de har. Og da Somber altså skulle spille på hovedscenen, så vil man altid gerne lige lave sådan en fed intro. Og hans intro var, at man bare filmede ham, hvor han kom i en bil, og så gik han på scenen. Men man bemærker så, da han åbner døren, og alle hans dansere hopper ud, så sidder Somber med Sara Larsson, som sjovt nok også kunne spille på festivalen, som lige står vinket. Så får man da også, altså hvis man lige tager den største popstjerne i verden lige nu, som turnerer verden rundt og tænker ikke på Taylor Swift, men derimod på Sara Larsson. Somber Sara Larsson. Jeg siger det bare. Det kunne være et fedt kollab.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

28 36 12 12. Vær med, hvis du har en trafikal opdatering eller et nummer, du gerne vil høre radioen. Her var det til The Swims. Mister Know It All. Det kommer til at gå full on solformørkelsesnak efter klokken 8, men her hos morgenkammeraterne vil jeg lige varme op til dig, som godt vil... måske tænker, ja, solformørkelse, det er fint, men hvis jeg virkelig skal se noget fra himlen, som kan få mig til at sige, wow, så er det et stjerneskud. Og når solformørkelsen onsdag aften er slut, så kan man godt lige blive hængende lidt længere, fordi i nat... eller natten til torsdag nok nærmere, så kommer der en lille meteorregn. Og jeg tror, det hedder Perseiderne. Det er en sky af sådan nogle små støvkorn, som kommer fra en specifik komet. Og når jorden bevæger sig igennem den her støvsky, så rammer kornene atmosfæren, brænder op. Det er lysglimt. Hvad er det? Stjerneskud! Og under gode forhold... så kan man i nat, eller i aften, når man forventer op til 80 stjerneskud i timen. Jeg har set et i mit liv. Jeg vil give min højre arm for at se nogle flere. Og hvis man tænker, jeg vil gerne se det, så er det klassikeren. Altså væk fra byens lys, find et sted med frit udsyn og håb på klar vejr. Så går det jo godt være, at man skal ud til vandet, for eksempel. Det er omkring kl. 23 i aften, at man skal være heldig, hvis man lige kan spotte. Og nu sagde jeg, altså... hvis man kigger i nat, altså sådan 1-2-3-tiden, så kan man regne med måske 80 i timen. Hvis man er der kl. 23, så er det sådan 20. Og jeg siger bare, en er nok for mig. Det er mere ude at sige, at det bliver altså med mest klart vejr over Danmark, så det er altså... der er stor sandsynlighed for, at man lige kan få øje på det her stjerneskud, som altså får lov til at vise sig frem. Så yes, solformørkelse, bliv hængende, kig mod nordøst, lille vigtig detalje. Og så giv himlen en lille smule tid, så kan det være, at du lige pludselig spotter et stjerneskud.

0: Velkommen til morgen, kammeraterne. Denne onsdag med Alex Warren, Fever Dream. Tid til nyhedsopdatering og derefter snak om dyr. Du synes er cute, som andre synes er klam. Det bliver altså temaet om lidt.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Veteranindsatsen i Randers Kommune havde sidste år flere end 60 aktiviteter. Det fremgår en status for kommunens veteranindsats, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget gennemgik på et møde i går. Kommunens i alt 633 veteraner har blandt andet kunnet bruge Veteranhuset, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og fællesskab. Kommunens veterankoordinator har ligeledes hjulpet veteraner med blandt andet bolig, rehabilitering og arbejde. Kommunen tilfører årligt 1 million kroner på veteranindsatsen, fremgår det af statusrapporten. Dansk Folkepartis forslag om at trække Danmark ud af Schengen-samarbejdet kan risikere at tiltrække endnu flere asylansøgere og migranter. Det viser et notat fra to ministerier, som avisen Politiken har set. Hvis Danmark forlader samarbejdet, kan man nemlig ikke længere sende asylansøgere tilbage til det første EU-land, som de ankom til. Samtidig vil det hæmme dansk politi, fordi man mister adgangen til fælles europæiske databaser. I dag er der hastedebat om emnet i Folketinget. Dansk Folkepartis Malte Larsen afviser dog kritik over for Politikken og siger, at en permanent grænsekontrol vil løse problemet. Hotelpriserne stiger markant i flere europæiske storbyer. Det sker, fordi tusindvis af turister strømmer til for at opleve onsdagens totale solformørkelse, det skriver det britiske medie The Guardian. I Islands hovedstad Reykjavik koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner. I Spanien forventer Finansministeriet, at knap en halv million udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme kan vi også kigge med i aften. Her kan man nemlig opleve en delvis solformørkelse, hvor mere end 80% af solen er dækket.
0: Næste hit til dig kommer fra Tove Lo og Stromae. Den hedder Det Flør. Blomster, jamen de har godt af sol også, og det bliver i dag med masser af sol. Temperatur op til 23 grader lokalt kan det være endnu varmere. Så en varm sommerdag. Til trods for, at dagen er startet ret kølig for lige nu. Ebeltoft og Grenaa 10, Maja Randers 11 grader.
3: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
4: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
3: Find os på Facebook.
4: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
5: Lands hyggelige hjørne.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger, stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
8: Hvad med dig? Er du klar til Cross Team? RGF har holdtræning for alle uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
9: Jamen det er fedt, jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
8: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
10: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
11: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Tove Lo og Stromae med Det Flører. Morgenkammeraterne har brug for din hjælp. Dyrenes verden. Der er mange af dem. Man kan tage i Randers Regnskov, man kan tage inden for Animal Planets, Den Blå Planet på Netflix. Og så kan man se alle de store, smukke og majestætiske dyr. Men der er også de dyr, som har et rygte af at være sådan lidt klamme. Så vil man tænke sådan, ej, det der, det er ikke noget cute. Det skal jeg i hvert fald ikke have i min lejlighed. Så kan det godt være, at det ikke er lovligt at have det. Men morgenkammerater vil vente og sætte fokus på det positive. Hvilke dyr synes du er cute, men som alle andre synes er klamme? Jeg har det lidt med rotter. Jeg ved godt, der findes nogle rotter, hvor man tænker, at det ligner et monster. Men jeg kan godt mærke, at nogle gange kan jeg godt forveksle en rotte og en mus. Det er måske derfor, jeg vælger at fremhæve dem. Så er det din tur, Lærke, praktikant her hos Morgenkammeraterne. Hvad har du valgt?
1: Jamen, jeg har faktisk altid haft en svaghed for de her rigtig grimme aber med kæmpe næser. Ved du, hvad det er for, jeg snakker om?
0: Jeg tror, det hedder næseabe faktisk bare. Altså, det tror jeg bare, de bliver kaldt. Men hvorfor dem? Altså, har du altid sådan tænkt, det kan jeg godt lide?
1: Ja, det er som om, at de har jo helt vildt mørke øjne. Ja. Og så ligger deres øjne meget dybe. Ja. Og det er som om, der er virkelig meget sjæl i dem. Jeg føler, de ser meget vise ud. Jeg kan virkelig godt lide dem.
0: Lærke, jeg er så glad for, at det her program er jo lavet til, at vi er jo alle sammen forskellige. Jeg vil overhovedet ikke kunne tage ind i noget af det her, og når jeg kigger på dem, så beklager jeg, men næsen ligner lidt en dealer. Og det er jo bare sådan der. Men jeg synes jo faktisk, at det er dejligt at have det med. Så kære lytter, du kan også være med. Er du også på næseaber? Hvilke dyr synes du er cute, som andre synes er klamme? 28, 36, 12, 12. Hvad med nu?

For tilbage, der var det en Brad Summer med Charlie XCX. Det her, det lyder hende, som det var i 2014. Boom, clap i et Cahill remix. Hvilke dyr synes du er cute, som alle andre synes er klamme? Jeg sagde noget med rotter. Lærkepraktikant nævnte næseaben. Og lad os bare lige tjekke nogle af jeres beskeder ud. Og Joanna skriver tramme rotter. Yes, vi er ved at få en klub allerede. Det er dejligt. Emil siger tusind ben. Det kan godt være, det ser lidt klamt ud for nogen, men jeg synes nu, de er ret søde. Oscar siger ål. Der er ikke mere i beskeden. Altså, jeg var bare sådan, ja. Asta siger, jeg holder meget af frøer. De er så nuttede, men har store øjne. Tim siger slanger, og det er den, der også er rigtig mange på. Jeg tror, slanger generelt er sådan en, der skiller vand. Der nogen synes, det er sådan meget majestætisk smuk dyr og forskellige farver. Og for andre, der er sådan et, det er bare en, det skal ikke være noget af. Sofie siger store edderkopper. Og så er der den her fra Lone, som... Altså, jeg har prøvet at gå efter de beskeder, som er unikke. Fordi flertallet er altså bare på store edderkopper, slanger og rotter. Det er sådan lidt dem. Og jeg tror også, det er dem... Men er det også dem, man normalt også dem bare kan købe til at have dig selv derhjemme? Med visse regler, selvfølgelig. Melone slutter af og siger... Gribe. Gribe. Er det ikke gribe? Er det ikke de der fugle, der spiser døde dyr? Altså sådan olsenædende. Er det ikke det? Anyway, tak for beskeden, og tak til alle for at være med i, hvilke dyr I synes, der er cute derude. Jeg synes, det vigtige er, det er ikke det ydre, men det indre. Med mindre de er giftige, så spørger mig. Tak for at være med. Nyhederne på vej om lidt. Først en fyr, der hedder Benjamin Hav. Du har nok hørt om ham før. Det her er Portugal.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go.
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
19: Yeah.
17: Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
27: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
28: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
2: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
1: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
3: Wow, det eskalerede rimelig meget. Fra Wolverine til vejret den her onsdag. Tørt vejr, sol og temperatur op til 23 grader. Stadigvæk sådan svag til let vind, men det er ikke noget, der kommer til at påvirke. Vær forberedt på i dag. Det er altså med solcreme og skygge og alt det der skal til, for det bliver altså en dejlig, dejlig sommerdag i dag. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers vidner om, at temperaturen er der ikke helt endnu. 12 grader.

hittet Magnetic. Morgen, kammeraterne. Altid klar til dagen, og i dag det bliver altså en varm en af slagsen. Jeg ved ikke, om du har hørt det. 23 grader. Visse steder er der altså melding om 25 grader. Og jeg valgte at tage på arbejde i lange bukser, så jeg kan mærke, at det bliver varmt senere. Det gør det altså. Om lidt noget, som kommer til at fylde rigtig meget i medierne, og som også har fået mange mennesker til at sige, vi skal lige have fundet de der solformørkelsesbriller, fordi det er i aften, at der sker noget rigtig, rigtig vildt på himlen. Jeg inviterer vores praktikant Lærke i programmet lige om lidt. Inden da får du lidt musik, som lige kan... Ja, det kan være, du har brug for et ordentligt spark bag i for at komme i gang. Det kan være, du er sådan lidt træt. Kaffen virker ikke. Så lad os prøve med den her. Det er Lonely fra Joshua. Godmorgen.

0: Just a little fra Juste. Det er morgenkammeraterne, og nu også med praktikant Lærke med i programmet. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg har taget gaver med til dig.
1: Ja,
0: værsgo. Det kan jeg se. Kan du fortælle, hvad du har fået af mig?
1: Jeg har fået et par rigtig flotte solformørkelsesbriller.
0: Ja.
1: Det ligner lidt de der biografbriller, sådan gammeldags...
0: Ja, man skulle se 3D, ikke?
1: 3D-biografbrille.
0: Yes. Jeg kan sige så meget, at jeg fik skaffet en del i sidste uge. Randers Bibliotek havde dem faktisk. Nu ved jeg, at det er blevet sådan noget tænkehue-agtig hype, hvor folk bare kæmper for at få fat i dem. Så til dig, der kæmper for at få fat i dem, så kan jeg sige, at jeg har ikke flere. Men du fik, Lærke.
1: Ja.
0: Er noget, du gerne vil vide om solformørkelse? For jeg har faktisk læst helt vildt meget op på det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, hvad er det egentlig?
0: Solformørkelse, det er jo det der, når månen den bevæger sig sådan... Altså, der er jo jorden bevæger sig rundt om solen og så videre, og månen bevæger sig rundt om jorden. Og på et tidspunkt, så er det sådan lidt... kan det ske, at der er et tidspunkt, hvor de er placeret sådan, at himlen så nærmest bliver dækket. Altså delvist i en periode. Nogle gange er det totalt, og nogle gange er det helt, ikke?
1: Ah, okay.
0: Ja.
1: Det giver mening.
0: Yes.
1: Og hvornår er det lige, man kan se den?
0: I aften klokken 19, der starter det, og så siger man, det cirka en time senere, at det sådan er der, hvor at det bliver dækket mest. Hvis man har lyttet med til nyhederne, så ved man, at i Spanien og Island, der er der på et tidspunkt, hvor der er total solformørkelse. Og det er jo ret sejt.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nice. Og hvad er lige forskellen på delvis og total?
0: Altså, det er mega simpelt, fordi at delvis, så er det jo ikke helt 100%, fordi når det er totalt, så dækkes hele, hvad kan man sige, solskiven i en kort periode. Så bliver det markant mørkere, så nærmest, der er nogen, der slukker lyset, ikke? Det, der kommer til at ske i dag, det er en 85%, så det bliver mørkt, det bliver mærkbart mørkere, men det er stadig muligt.
1: Men Stefan, altså, er det farligt at se på?
0: Altså, jeg kan huske som barn, der var på et tidspunkt noget solformørkelse, hvor jeg fik at vide, man må ikke kigge op. Ja og nej, altså det er jo ikke farligt, hvis du beskytter dine øjne. Det er derfor, de her briller er så super vigtige, ikke? Hvis man kigger op, så det, der er skadeligt, det er jo sådan noget med usynlig UV, infrarød lys og sådan noget. Det er også derfor, hvis man i aften tænker, jeg tager lige telefonen op, ikke? Så går det galt, fordi din kameralinse kan faktisk godt svitse. Er godt til?
1: Ja.
0: Yes. Så altså, det er ikke fordi,
1: svitse.
0: Man bare... Ja, altså simpelthen sådan brænde, fordi infrarød og sådan noget, det er jo ikke sådan super sundt.
1: Okay, så ingen billeder i dag?
0: Jeg vil bare sige, man skal tage sin forskel. Det er jo klart, hvis man lige tager hurtigt billede, så tror jeg ikke, man skader noget. Men hvis man prøver at lave en timelapse, så skal man lige være opmærksom på det.
1: Okay, ej, det er faktisk meget godt, du siger det, for det havde jeg klart tænkt, at jeg skulle lige op på SoMe.
0: Har du flere spørgsmål?
1: Ja, hvornår er det, jeg så kan se den igen?
0: Næste år også igen. Altså, det er ikke, fordi det er så unikt, det her med de her delvis formørkelser. Men hvis du gerne vil have, at det skal være den der total oplevelse, hvor at den er dækket 100%, ikke? Så bliver det nok dine tip oldebørn, fordi næste gang er i 2142.
1: Okay, så det er bare ud at se den i dag.
0: Ja, og det vildeste er, at man skal til Bornholm. Det kommer ikke til at ramme resten af Danmark.
1: Af alle steder, Bornholm.
0: God solformørkelse til dig. Det skal nok gå. Pas på hinanden. Og så lad lige være med at være typerne, der sætter de der solbriller til salg lige nu på nettet til overpris. Det gider vi ikke. Men solformørkelse er på vej.

0: for JYSK.dk. JYSK. Et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Du

den her var uundgåelig i 2024. Lola Young med Messi. Du fanger morgenkammeraterne, som har snakket rigtig meget om solformørkelse i dag. Selvfølgelig med en god grund, da det altså er i aften, at man lige skal tage brillerne på og kigge op mod himlen og så se noget, som er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig vildt. Men historisk har solformørkelser altid været sådan omgivet af myter og frygt og fascination. Så jeg tager lige historiekasketten på efter ABC-nyhederne. Først lidt mere musik. Denne gang så er det fra The Second Voice, Let Me Be.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
2: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
1: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
3: Og vejret for Østjylland, både for mennesker og ulve, i dag er med tørt vejr en del sol og temperatur op til 23 grader. Så en dejlig, dejlig sommerdag er på vej til at folde sig ud allerede nu. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 13 grader.
4: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

Dima med Moonlight. Det her, det er Radio ABC, og nu skal du få en historie, som i den grad vidner om, at solformørkelsen, det er ikke kun bare noget, der sker i dag. Det er også noget, der er sket mange gange før, og det er også historisk noget, som for rigtig mange mennesker er sådan lidt myter, frygt og fascination. Hvis man spoler tiden tilbage, og det, jeg har lige været i gang med den gode Google her, ikke? Lad os bare lige tage 4.000 år tilbage i tiden. Oldtidens Kina, der troede man, at når der opstod en solformørkelse, så var det en drage, der forsøgte at æde solen. Det vil sige, at folk faktisk tog klar med potter og pander og larmede og prøvede at skræmme dragen væk, mens det skete, fordi de var sådan, kan du så gå væk, kan du så gå væk. Tag man til Grækenland, så er der dokumenteret, at i år 585, der skulle have været en krig imellem, jeg tror det hedder mederne, og så er det lyderne, som havde været i krig mere end 6 år. Men så da man tænkte sådan, den her krig er ved at være lang, så kom den her solformørkelse lige pludselig, mens de battlede hinanden, og det blev sådan lidt set som et tegn for guderne om, at de havde godt lige stoppe med det der. Så de to konger, de sagde sådan, okay, fint, vi indstiller, lad os slutte fred. Sidste historie, som jeg selv er lidt inspireret af, det er Tintin-universet. Der er jo Tintin og Soltemplet, hvor at gode gamle Tintin og Kapsen Haddock og Tour de Sol, de bliver faktisk dømt til døden af inkaerne. Men han har så regnet ud, Tintin, hvornår den solformørkelse kommer til at ramme, og der er på et tidspunkt, hvor de skal henrettes. Man kan godt mærke, det er sådan lidt noget tegneserie, som er ved at være mange, mange år siden, ikke? Så da solen lige pludselig forsvinder midt på dagen, så tror de her inkaer, at Tintin har magt, og han er en solgud, så han bliver faktisk sat fri. Og hvis man er sådan inkaerne, hvis du nogensinde har været på har set Machu Picchu-billederne fra Peru, så er det jo en gammel inkaby. Så det

Hvad skal være, at de har kigget op mod himlen og sagt, hvornår kommer det der, som Tintin han har bestilt, ham der solguden, ikke? Det her, det er altså bare få eksempler på, at solformørkelse altså har haft masser af opmærksomhed, og uden at man nødvendigvis altid lige vidste, hvorfor det nu engang var på himlen. Og husk nu også vigtigst alt til dig, der måske i aften tænker, åh nej, vi skal dø, så husk, mørket var ikke ved. Baby.

fra Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Det er Faithless klassiker Insomnia, som altså er det her melodistykke, som jeg tror, man alligevel har hørt et par gange før. Har du hørt Lamina og Annika før? Det tror jeg nok. Nu er de sammen på Hold Mit Tempo. Alt sammen hos morgenkammeraterne. Dan Jensen tripper også lidt og gør klar. Om 11 minutter nydes opdateringen på vej her på Radio A.

0: MSA. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Sort 35.
8: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk affaldsminimering i Langå kan fremover bearbejde mere end dobbelt så meget plast. Virksomheden har nemlig fået Randers Kommunes godkendelse til at udvide plastproduktionen. Udvidelsen betyder, at virksomheden kan arbejde med op til 12.000 ton plast om året mod de tidligere 5.000 ton. Dansk affaldsminimering modtager plastaffald fra blandt andet kommuner og private virksomheder. Virksomheden sorterer plasten i forskellige fraktioner, vasker materialerne og omsmelter plasten, så den kan sælges til genanvendelse. I aften kommer der solformørkelse. Chancerne for at se den er størst, jo længere mod sydøst man befinder sig.
2: Og på Bornholm vil det jo nok være helt perfekt.
1: Fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Claus Larsen. Han forklarer, at der kommer klart vejr mange steder. I Nordjylland kan tykke skyer dog spænde ben for oplevelsen. Solformørkelsen når sit maksimum omkring kl. 20. Pladsen bliver mere og mere trang i landets fængsler. I juni nåede antallet indsatte op over 4.600, hvilket er ny rekord. Det skriver fagbladet Fængselsfunktionæren. Udviklingen skyldes blandt andet den nye strafreform, som forlænger straffene, og det presser systemet maksimalt med overarbejde og overbelæg. Både Danmarks fængsler og justitsminister Nicolai Wammen anerkender den alvorlige situation. Ministeren peger på, at man vil udvide fængslernes kapacitet, men at det kommer til at tage tid. Naturstyrelsen har oprettet en ny sms-tjeneste i jagten på en problemulv i Vestjylland. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Ulven holder til ved Hovstrup. Ifølge eksperter har den fået en opsøgende adfærd. Nu skal beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med at rykke hurtigt ud og få ulven skudt.
3: Glæder dig til flere sommerhits. Det er en som dig. Det er med Rune Rask, Kampen, Bær Blæst, Adam og Back to Back om lidt. Ellers, hvad kan man sige om vejret i dag? Jamen, sol over Østjylland, temperatur op til 23 grader. Og normalt så plejer det lige at komme sådan ind. Men så kommer der skyer, der kommer tordene. Det er godt nok i dag. Det er tørt vejr, det er med masser af sol, og det bliver altså dejligt varmt. Aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 15 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: tilbage.
1: En som dig, leveret af Rune Rask, Hampenberg, blæst back to back, og Adam, der mangler altså ikke artister på den her. 28, 36, 12, 12. Jeg sidder her i studiet med vores praktikant Lærker og tænker, vi har lige brug for dig. Er der et eller andet, jeg kan spille for dig, der lige gør onsdagen bedre og gør dig klar til solskinsvejret? Ring sms 28, 36, 12, så du kan også lige tjekke ind, hvis du har noget med trafikken, men et musikønske er klar til at tage imod lige nu.

24 Ultra. Det er en rigtig solskinsdag i dag. Og jeg lover også, at der er solskinsmusik. Lige om lidt fra Hugel Moving to the Sun. Malle tjekker ind på ABC Hotline 28 36 12 12 og spørger efter noget Nick & Jay, Born G eller Akon. Og siger musikken bare var bedre dengang. Hvad er Malle? Lad os spole tid tilbage. 2005, Akon, Lone.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Clara, Gosh I Love It. Senest også ud aktuelt med en ny single, der hedder Shiny, som handler om, hun synes, hun har nogle veninder, der er meget, meget lækre. Og igen, man kan lave musik om lige det, man har lyst til. Og ja, de gode sange bliver selvfølgelig også spillet her på ABC. Vi giver dig hits. Og du ved det, det er via FM, det er via DAB+, og det er via vores app. Jeg vil lige lave lidt larm for vores app, fordi nu er det nok sommerferien slut for de fleste, men senere der efterårsferie, på tidspunkt skal du måske ud og rejse, måske uden for vores senderområde, så kan man jo altid fange ABC. Appen er gratis. Hent den via App Store eller Google Play. Bare søg efter Radio ABC. Du kender vores old school 3D-logo. Og når du så henter appen ned, så kan du så fange os lige, hvor det passer. Men til dig, der måske tænker, jeg hører jo ABC via appen, men jeg hører den på arbejde eller et sted, hvor den kører fast. Så kan du udnytte, at du måske har noget god wifi på den måde, at man faktisk kan fange Radio ABC af netplayeren. Både via vores hjemmeside, men også via appen, i sådan en HQ-udgave. High quality. Havde det været fjernsyn, havde det været HD. Det er bare lige, hvor at vi lige giver det maksimale lydkvalitet af det, vi bringer fra radioen. Og jeg kan sige så meget, at det bliver lidt nørdet, men jeg ved sådan, at det musik, vi spiller radioen, det er den allerhøjeste kvalitet, man kan bringe. Og det er klart, hvis du fanger os via netplayer, så får du den kvalitet, som dit stream beslutter for. Men fanger du den der high quality, så får du det altså ekstra lækkert. Og det kan godt være, at du er sådan et, jeg er ikke sådan en hi-fi klub-type. Det er også okay. Det er helt fint. Om det er FM, der er plus til app. High quality til dig. Tak for at lytte med. Nu, der får du Slater og den sang, der hedder Dance. Vi giver dig hits.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers, eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
3: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig, og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fon Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
5: Har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
7: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
6: Find os på Facebook.
7: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: os to.
1: Lige pludselig var hun der bare. Mille, kendt i en uge. Jeg er klar til at åbne op for, hvad der var højdepunktet, for mit vedkommende i hvert fald, i morgenshowet i dag. Det var, da jeg tidligere på morgen præsenterede det her tema. Hvilke dyr synes du er cute, som alle andre synes er klamme? Jeg sagde noget med rotter. Lærkepraktikant nævnte næseaben. Og lad os bare lige tjekke nogle af jeres beskeder ud. Og Johanna skriver tramme rotter. Yes, vi er ved at få en klub allerede. Det er dejligt. Emil siger tusind ben. Det kan godt være, det ser lidt klamt ud for nogen, men jeg synes nu, de er ret søde. Oscar siger ål. Der er ikke mere i beskeden. Altså, jeg var bare sådan, ja. Asta siger, jeg holder meget af frøer. De er så nuttet, men de har store øjne. Tim siger slanger, og det er den, der også er rigtig mange på. Jeg tror, slanger generelt er sådan en, der skiller vand. Der nogen synes, det er sådan meget majestætisk smuk dyr og forskellige farver. Og for andre, der er sådan et, det er bare en, det skal ikke være noget af. Sofie siger store edderkopper. Og så er der den her fra Lone, som... Altså, jeg har prøvet at gå efter de beskeder, som er unikke. Fordi flertallet er altså bare på store edderkopper, slanger og rotter. Det er sådan lidt dem. Og jeg tror også, dem... Men er det også det, man normalt også, den bare kan købe til at have dig selv derhjemme? Med visse regler selvfølgelig. Melone slutter af og siger... Gribe. Gribe. Er det ikke gribe? Er det ikke de der fugle, der spiser døde dyr? Altså sådan olsenædende. Er det ikke det? Anyway, tak for beskeden, og tak til alle for at være med i, hvilke dyr I synes, der er cute derude. Jeg synes, det vigtige er, det er ikke det ydre, men det indre. Med mindre de er giftige, hvis du spørger mig.

er 21 år gammel og allerede etableret. Går klaret til Annika, som også bare har haft et sindssygt vanvittigt 2026. Ha' nu en god sommerdag. Nyd solformørkelsen senere, og så når du har set de flotte stjerneskud, som viser sig på himlen efter, så håber jeg også, du får en god natsøvn, så du er klar til morgenkammeraterne igen i morgen. Jeg starter klokken 6. Jeg er Stefan. Tak for i dag.

0: 65 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Tilbage
0: til musikken.
18: Du

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand kræves i dag varetægtsfængslet, efter han blev anholdt natten til i dag i en sag om et knivstikkeri. Klokken 11 bliver han stillet for en dommer i grundlovsforhør i Randers. Han sigtes for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft. Det oplyser Østjyllands Politi. Den 18-årige mands tilstand bliver ikke beskrevet. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Ebeltoft klokken 22.39 i aftes. Et par timer senere blev den 21-årige anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret et regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Umiddelbart efter børsåbningen er Vestas aktien steget med 14%. I løbet af næste år skal der være en plan, der gør det muligt at flytte udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det er i hvert fald regeringens plan. Derfor samler udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i starten af september ministerkolleger fra fire andre EU-lande i København. Her skal de drøfte, hvordan centrene konkret kan blive til virkelighed. I en pressemeddelelse lyder det fra Morten Bødskov, at det er helt afgørende at forandre migrationssystemet.
2: Tørt vejr i dag med en del solskin, svag til lidt vind, og temperaturerne stiger til mellem 18 og 23 grader, men lokalt så kan du altså opleve helt op til 25 grader i dag. Temperaturerne lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 16 grader.
3: Det her

Mr. Teddy Swims og Mr. Know-it-all på ABC. Hallo og halløjs, Hovs Jørgen her, og velkommen til Mega Nice. De næste fire timer, direkte fra Banegården i Randers, og studierne med udsigt til Banegårdspladsen, hvor der er skyfri himmel og høj solskin lige i øjeblikket. Jeg håber også, at du får fornøjelsen af det dejlige vejr i dag. Det kommer jo bare til at blive bedre og bedre, hvor vi altså faktisk ifølge den seneste prognose fra DMI, lå helt op til 31 grader fredag. Det er jo helt vanvittigt. Det er godt at se. Det er rart, at sommeren ikke bare overstået sådan med et sæt. Og lige pludselig så tænker man, nå ja, det var det, og så er det efterår. Ej, det gider vi heller ikke. Noget af det, vi skal beskæftige os med i programmet i dag, og selvfølgelig sådan den altoverskyggende ting, det som alle snakker om i aften. Solformørkelse op mod 86% af solen bliver dækket af månen. Det sætter vi fokus på her lidt senere i programmet, hvor vi har kontakt til kyndige mennesker, vil jeg sige, der ved noget om det her. Nemlig Rose Emilie Lydert fra DTU, som også arbejder på Planetariet i København, som kan fortælle lidt om, hvad det er, der sker i dag. Fordi det er jo rent faktisk ikke kun solformørkelsen. Men det kan du blive klogere på her lidt senere med Mega Nice. Vi har lidt sådan lidt forskellige pop-relaterede historier, blandt andet om nogle forskellige danske artister, og også om superstjernen, som er Beyoncé. Vi har faktisk hele to historier om Beyoncé i dag. Fordi hun er jo udover at være en artist, også en af dem der, du ved, som har en kæmpe forretning. Og lige præcis på det område, der er en historie fremme omkring hende i dag, som vi også lige tjekker lidt op på. Så skal vi ikke bare se at komme i gang? Velkommen til Mega Nice. ABC.

Fra Toy Story 5. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jeg fik endelig taget mig sammen her i weekenden, jo, der var i biografen sammen med min familie og set den. Fin historie, som jo handler om det, som vi åbenlyst godt ved alle sammen, at børn får lov til at have alt for meget skærmtid. Det gælder nok egentlig i og for sig ikke kun børn. Det er sgu også voksne, der glor for meget på skærmene hele tiden. Og så derfor så bliver legetøjet lagt på hylden, og man glemmer at finde ud af at være social med andre mennesker. Fin historie, men jeg vil sige, set i det overordnede perspektiv, blandt de fem Toy Story-film, der er lavet til dato, der må jeg nok erkende, at den nye film, det er altså den ringeste af dem. Ikke fordi det er en dårlig film, men det fire andre er bare bedre. Jeg tænker lidt, at de skal nok sige, håber jeg i hvert fald, at det var det. Så nu har vi fået de historier, vi skal fra Toy Story-universet.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. 6, 6, 6, 6.

Tobias Rahim og Ice Kid. Det var Dark Room på Radio ABC Mega Nice den 12. august med masser af dejlig solskinsvejr over Østjylland og lokalt helt op til 25 grader i løbet af onsdagen. Ikke tosset. Altså lige dykke ned i den 12. august også. Løvpakken Givskud har fødselsdag i dag. Givskud Zoo, som den hedder i dag, åbnede i 1969. Den danske dyrepark, som jo altså også var skyldig i, at Disney jo måtte ændre navn på deres animationsfilm Zootopia i 2016, så filmen kom til at hedde Zootropolis i hele Europa. Det er jo fordi, at Givskud Zoo altså også har registreret varemærket Zootopia, så måtte Disney-koncernen simpelthen overgive sig selv. Nå, så må vi skulle finde på noget andet. 12. august er også International Ungedag. Skal huske, pas på de unge og investere i dem. Sørg for, at de får en god uddannelse. Og så er der også verdens elefantdag. Det siger lidt sig selv, at det er et dyr, man skal passe på. Nogle steder er de jo truet, og nogle steder har man jo stadigvæk for vane at bruge dem lidt som hårdt arbejdende dyr. Hvilket man prøver på at få sat en endegyldig stopper for. Så de kan komme ud og leve i deres naturlige element i stedet for. Det vil være en god ting. I på kendte fødselsdage i dag også Dixie D'Amelio. En af verdens største TikTokere med 55 millioner følgere. Hun bliver 25 år i dag. Mads Mensa, håndboldspilleren 35. Og så er der med sanden en rund fødselsdag i dag, som jeg lige synes, vi sender et ekstra stor kærlig hilsen og et lille kys. Taline Raffen fra Infernal, som bliver 50 i dag. Kæmpe stort tillykke, Lina.

0: Vi kan da helt så levere din man I need. Kort break, og så er Benjamin her og klar til dig lige om lidt.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang. Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gå i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Du lytter til ABC.

du har et eller andet, du vil byde ind med. Rosa Arne Ardit, klar lige om et øjeblik på Bliv, hvor du er. Men lige nu til Belgien. Han hedder Felix Delate, men kalder sig Lost Frequencies. Her er Live It All.

0: exclusively right here on Radio ABC.
1: It's alright.

Da jeg her lidt tidligere havde besøg af Gops og Oliver Top Gun i studiet i forbindelse med deres fælles single, der kunne Top Gun jo rent faktisk afsløre, at han havde været ved det samme indspilningsstudie som Bowser, da de var i gang med at arbejde på nummeret her. Han fortalte, at de virkede umiddelbart som nogle rigtig søde fyre. Og sådan lidt. Et par pæne drenge, sagde han. Du ved, hyttesko og cardigan over skuldrene og sådan noget. Ja, det kan jo selvfølgelig også noget. Det er måske bare en image ting, jeg ved det ikke. Bowser var det i hvert fald på ABC med The Magnetic. Alle snakker om det i dag. I aften, der er solformørkelse. Vi når jo ikke helt op på 100% i Danmark. Der skal man... Var det, jeg så i går, var det Island eller Mallorca eller sådan et eller andet på de længde eller bredde grader, der skulle man vist kunne opleve det. 86% når vi op i, men for lige at blive lidt klogere på solformørkelsen i aften, så har jeg fået fat i Rose Emilie Lydot, som til dagligt arbejder som formidler på Planetariet i København. Og hende skal vi snakke med inden for den næste times tid omkring solformørkelsen i aften. Vi kan blive lidt klogere på det. Bare hold den her på Hardy ABC. Inden ABC-nyhederne blandt andet med den her nyeste fra Peggy Gou og Irish Star. Det er Woman.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand kræves i dag varetægtsfængslet, efter han blev anholdt natten til i dag i en sag om et knivstikkeri. Klokken 11 bliver han stillet for en dommer i grundlovsforhør i Randers. Han sigtes for grov vold i forbindelse med knivstikkeriet begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Ebeltoft klokken 22.39 i aftes. Et par timer senere blev den 21-årige anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Den 18-årige kom umiddelbart ikke alvorligt til skade ved knivstikkeriet og blev kørt til behandling på hospitalet. Politiet mistænker, at de to unge kendte hinanden på forhånd, men det skal undersøges. Der er gode nyheder til aktionærerne i Vestas. Vindmøllekoncernen med hovedsæde i Aarhus har i dag præsenteret regnskab, der overrasker positivt. Selskabet har nemlig mere end fordoblet driftsindtjeningen i andet kvartal i forhold til sidste år. Omsætningen er steget med 26%. Det sker især, fordi ordrene på landvindmøller i USA er strømmet ind. De gode tal betyder, at ledelsen nu skruer op for forventningerne til årets resultat. Og investorerne har taget godt imod regnskabet. Vestas aktien var i formiddag oppe med 18%. Parkeringsvirksomheden Apcoa har vildledt forbrugerne. De har nemlig markedsført deres parkeringsapp Apcoa Flow som gebyrfri, selvom det koster et driftsgebyr hver gang man parkerer, og det er en overtrædelse af markedsføringsloven. Forbrugerombudsmand Torben Jensen slår fast, at forbrugerne naturligvis skal kende til gebyret, inden de beslutter sig for at downloade appen. Efter en række klager har forbrugerombudsmanden nu irettesat virksomheden. Apcoa har efterfølgende ændret teksten om appen, så det ikke længere fremgår, at den er uden gebyr.
2: Tørt vejr i dag med masser af dejlig solskin, svag til lidt vind og temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt måske op til 25 grader. Ebeltoft og Grenaa er på 17, Hadsund og Randers lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er...

0: aldrig.
1: Christoffer på Radio MC. Vi gætter hits. Du fik ringer om natten. Hej med dig, Jørgen her. Mega nice. Det er VB-dag. Halvvejs mod weekenden. Og det kan måske være tiltrængt, hvis du lige er startet op efter sommerferie. Det er den første uge, den er lidt hård at komme igennem. Man skal lige akklimatisere en lille smule. Her inden for de næste 20 minutter, så skal vi lige snakke lidt om solformørkelsen, som jo finder sted i aften. Starter ved 19-tiden og peaker omkring kl. 20. Jeg har fået fat i en person, som har sin daglige gang på Planetariet i København, som lige kan fortælle os lidt om, hvad der sker og hvordan man skal forholde sig til det. Og der er vist også noget med, at det er jo ikke kun solformørkelsen, man kan se i aften. Der er også tilsyneladende et andet fænomen, som opstår. Men det kan du altså lige blive opdateret på her inden for de næste 20 minutter, hvis du bare bliver hængende i Mega Nice. Det er blandt andet med Top Gun & Cops på vej og genlyt på Shawn Mendes, og hans Stitches også klar lige om lidt. Men først Milky, her er det Just The Way You Are.

Det var hans helt store gennembrud tilbage i 2015, Shawn Mendes med hans Stitches. Og senere, ja, der lavede han jo altså kæmpe hits, som for eksempel nummeret Senorita sammen med Camila Cabello, som han også datede i et par år. Men her de senere år, ja, der har det altså knibet noget for Shawn Mendes med at indfinde sig på hitlisterne også, selvom at han jo altså har udsendt et album så sent som i 2024 med titlen Shawn, men et album, som ikke klarede sig særlig markant. Ikke fordi du er dårligt, men nej, det peakede bare ikke rigtigt. Mega nice, Brave C. Nu med Top Gun og Gops.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til

0: Tidligere powerhit, Lord Carter, Thor Farlow, og siden sidst, det er mega nice på Radio ABC. Det er i aften, det sker. Solformørkelsen starter ved 19-tiden og peaker omkring klokken 20. Og for at blive lidt klogere på det hele, så har jeg nu Rose Emilie Lydert Borsen med på telefonen. Rose, du studerer til daglig på DTU, men du arbejder også som formidler på Planetariet i København.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad er det helt præcis, der sker i aften?
1: Jamen, det er jo sådan, at månen og solen, den er simpelthen i en perfekt lige linje ned mod jorden, så månen kommer til at dække ind over for det lys, vi får fra solen. Det vil så sige, at vi kommer til at se solen så tydeligt, som vi plejer. Det her bliver en delvis solformørkelse, i hvert fald fra Danmark af. Det vil sige, at det er ikke hele månen, der dækker solen, men det er cirka op til 85% af solen, der bliver dækket der.
0: Og så skal man jo huske at passe rigtig meget på, hvis man skal se nærmere på solformørkelsen.
1: Det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget inde bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på. Rigtige solbriller virker heller ikke. Det skal være nogen, der er lavet specielt til det her, men dem kan man jo købe lidt rundt omkring.
0: Det er jo faktisk ikke det eneste, man kan se i aften, fordi der er også noget med et asteroidebælte.
1: Jo, det er i hvert fald sådan, at et par gange om året, eller det vil faktisk sige her i løbet af sommerhalvåret, lige nøjagtigt på den her dag i dag, der flyver vi ind i, eller der flyver jorden ind i et efterladt spor fra en komet, det hedder Poseidon. Og så kan man altså se en hel masse stjerneskud, som faktisk er spor fra nogle asteroider eller en komet. Så vi kan ikke se vores eget asteroidebælte, men vi kan ligesom se nogle af de her spor fra en anden komet.
0: Masser af stjerneskud, så er det bare med at huske at have sine ønsker klar i aften. Det er jo den største solformørkelse de næste mange år, vi oplever i aften. Vi skal helt frem til 2048, før det sker igen. Glæder du dig?
1: Ja, det gør jeg. Både til den i dag og til den i 2048, men helt sikkert den i dag er nok meget, meget speciel, fordi den falder lige oveni, at vi også kan se en hel masse stjerneskud, så det er virkelig, fedt, og så er det meget sjældent jo, ikke?
0: Rose, tak for snakken, og god fornøjelse i aften.
1: Jamen selv tak, det var rigtig hyggeligt. Og så håber jeg, at I får en god solformærkelsesdag. Radio ABC.

Det er en af de sange, som har streamet rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange gange på Spotify, nærmer sig efterhånden 3 milliarder streams. Major Lazer, DJ Snake, sammen med vores gode, dejlige mø, det var Lean On. Mega Nice på ABC og BB Rex, og Faithless klar lige om lidt.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
8: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
7: Find os på Facebook.
8: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: and brown eyes.
1: Ava Timms, du fik Raindance på Hard ABC, og Bibi Rexha og Faithless også på New Religion. Så det der med at være stor international popstjerne, det handler jo ikke kun om at lave nye sange og komme ud og spille koncerter. Det bliver jo mange gange for de sådan helt store internationale navne. Virkelig sådan en det bliver jo et firma, hvor der er altså virkelig store penge i spil. Også fordi mange af de her navne, de spreder jo deres forretning ud, så det jo altså ikke kun handler om musikken, men der kommer mange andre forskellige ting og sager ind under parasollen, som

har en kæmpe power i den her nye fra Arty Artit. Den hedder Ivrig. Og så var det Harry Styles, American Girls, også lige før her i Mega Nice på Radio ABC. Dan Jensen er klar til at tjekke ind i studiet om et kort øjeblik med en update fra ABC-nyhederne. Og rundt om hjørnet, ja, der venter både franske Hugels kæmpe sommerhitter Moving to the Sun, Christoffer på ham med gitaren, og så skal vi også have fat i den unge amerikanske popstjerne Somber og hans home record, som du også kan høre her på ABC inden for de næste 20-25 minutter, hvis du bare lige bliver hængende. I mellemtiden så kan vi glæde os til, at det bliver fyraften. Det her det er After Hours med Kjeld Rani.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk.
18: Super service til dig og din bil.
19: Here we go.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkemødet Randers på landet sætter 5. september fokus på kulturfællesskaber og udvikling i kommunens landdistrikter. Arrangementet foregår på Naturskolen ved Fussingø Slot og samler blandt andet foreninger, ildsjæle og politikere. 5 lokale kulturaktører deler erfaringer og idéer til, hvordan kulturen kan styrkes på landet. Folkemødet er en del af Kulturugen i Øster Bjerregrav, Fussingø og Ålum fra 28. august til 7. september. Her bydes på 11 dage med musik, kunst og fællesskab, blandt andet koncerter, kunsthåndværk og lokale kulturoplevelser. Deltagelse i folkemødet er gratis, men kræver tilmelding. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 453 kr. For 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Regeringen har ingen planer om at sende det danske retsforbehold til en ny folkeafstemning. Det slår statsminister Mette Frederiksen i dag fast i Folketingssalen. Udmeldingen kommer efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i juni antydede i avisen Politiken, at en afstemning godt kunne komme på tale. Men det afviser statsministeren altså nu. Hun understreger, at hun ikke vil gøre noget, der kan skabe usikkerhed om den danske kontrol på udlændingeområdet. Regeringen vil dog fortsat holde øje med, om politiet har de nødvendige værktøjer til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr i dag med masser af solskinsvejr, svag til lidt vind, 18-23 grader, måske lokalt op til 25 grader. I aften der får vi en del sol, men stedvis kan det godt blive mere skyet. Det håber jeg ikke, det kommer til at ødelægge dine planer, hvis det er sådan, du har en plan om, at du skal se solformørkelse i aften. Det kan jo godt gå hen og blive lidt svært, hvis der er for mange skyer på himlen. Den kommende nat klart vejr, så der kan du sidde og kigge på en masse stjerneskud. Temperaturen er falder den kommende nat til mellem 8 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft Grenaa på 18 i Hadsund og Randers er der 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Moving to the Sun fra Hugel på Radio ABC. Jo, så skal jeg komme med et ekstra lille tip til dig omkring solformørkelsen i aften, fordi at, det er jo ikke kun at, dine øjne, som du skal passe lidt på med. Ikke noget med at kigge direkte mod solen i aften, hvis du skal ud og glo på solformørkelsen, fordi at, det er jo altså kun ganske kort tid, du behøver at kigge mod solen, før du altså kan risikere at få permanent skader på, på nethinden. Men nej, der er noget andet, du også lige skal passe lidt på med, faktisk. Jeg skal nok fortælle dig mere her lidt senere, men først så fortsætter musikken blandt andet med Tobias Rahim og Mille, der er gennemlidt på vej med Ingen Uden Yang, Sombers Homebreaker også, og lige nu Christoffer med gitaren.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Ah, Janne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Rem.

dig er det italienske udtryk for... Kom så! Som hun også selv synger, Shakira. Let's go! Og der er blandet mange forskellige referencer ind med forskellige sprog og kulturelle ting i den her VM-sang. Det skal det jo nærmest ligesom være, kan man sige. Så fra Shakira og Burna Boy, så skal vi også ud på en lille musikalsk rejse nu. Fordi at Hedegaard har jo været på noget af et eventyr til Kina, hvor han har rejst rundt i 10 forskellige provinser. Han har medbragt sig en mikrofon og været rundt og optage lyde og folkemusik. Og det er altså blevet til et rigtig, rigtig spændende album, som hedder Kinden, hvor han altså har taget mange af de her elementer, som han har fundet på den her rejse i gennem Kina. Noget, der er blevet omtalt ret meget, også i øvrigt i medierne i Kina. Et af numrene derfra, det er den her. Den hedder Dancing with My Destiny. Mega nice på ABC.

Alec Warren med Fever Dream. Mega nice på ABC. Hjemligt, så skal vi jo rundt forbi ham her. For der har jo været lidt snak omkring The Weeknd. Vil han blive ved med at lave musik? Og hvis han gør, bliver det så stadigvæk under navnet The Weeknd. Der er lidt nyt omkring den historie. Han har selv været ude og kommentere på det. Fordi han er jo stadigvæk ude at turnere og spillet her i weekenden i Stockholm. Og lige om lidt også på vej. Den sang, som fortsat troner på førstepladsen på den danske hitliste. Annika med Desperado.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
2: Djurslands hyggelige hjørne. Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Kom til gratis koncert med de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Funk Choir spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

The Weeknd og Blinding Lights på Radio ABC. Og der er heldigvis ikke noget, der tyder på, at vi slipper af med The Weeknd lige forløbigt. Han har jo ellers proklameret, det gjorde han i forbindelse med det seneste album, Hurry Up Tomorrow, som kom for et par år siden, at han overvejede simpelthen at pensionere The Weeknd og vil begynde at skrive musik i sit eget navn. Han hedder jo Abel Tesfaye. Men det har han tilsyneladende fortrudt. Fordi her i weekenden, der gav han koncert i Stockholm. Og over for publikum, der kunne han altså berette, at han tilsyneladende har ombestemt sig.

14 minutter før 13. Onsdag eftermiddag på Radio MC med Bob Sinclair, Kaiser og I Can't Wait. Skal heller ikke vente så længe. Dan Jensen, han er klar til at opdatere dig lige om et øjeblik i nyhederne. Inden da Emil Kruse på vej til The Screams. Men først den her klassiker fra Ariana Grande. Interview.

0: tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Johnny,

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Folkemødet Randers på landet sætter 5. september fokus på kulturfællesskaber og udvikling i kommunens landdistrikter. Arrangementet foregår på Naturskolen ved Fussingø Slot og samler blandt andet foreninger, ildsjæle og politikere. 5 lokale kulturaktører deler erfaringer og idéer til, hvordan kulturen kan styrkes på landet. Folkemødet er en del af Kulturugen i Øster Bjerregrav, Fussingø og Ålum fra 28. august til 7. september. Her bydes på 11 dage med musik, kunst og fællesskab, blandt andet koncerter, kunsthåndværk og lokale kulturoplevelser. Deltagelse i folkemødet er gratis, men kræver tilmelding. I denne tid med skole- og studiestart anbefaler trafikselskabet Midttrafik regionens unge til at undersøge, om de med fordel kan købe et ungdomskort. Det kan nemlig give billigere rejse med busser og tog, både i studietid og fritid. Ungdomskortet koster fra 463 kr. For 30 dage og kan give fri rejse mellem hjem og uddannelsessted samt flere rabatter. Så for unge, der rejser dagligt med bus, letbane eller tog, er ungdomskortet ifølge Midttrafik den billigste løsning. For unge, der kun rejser nogle dage om ugen, kan rejsekort-appen dog være en billigere løsning. Problemulven i Vestjylland er endnu ikke blevet skudt. Det oplyser en presmedarbejder fra Naturstyrelsen. I næsten en uge har styrelsen forsøgt at finde ulven med termiske droner og folk med rifler. For at styrke indsatsen oprettede de i går en ny sms-tjeneste. Det førte i aftes til et tip fra en borger, der havde set en ulv lidt uden for Hovstrup. Naturstyrelsen sendte folk ud til området, men de fandt ikke ulven. Styrelsen meddeler, at borgere via sms kan indsende adresse, tidspunkt og billeder, hvis de ser en ulv med opsøgende adfærd.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En ganske fin onsdag, må man sige. Tørvejr og masser af solskin med svag til let vind, og temperaturen er mellem 18 og 23 grader, men lokalt altså helt op til 25 grader. I aften stadigvæk en del sol. Stadigvæk kan det da godt gå hen og blive sådan lidt mere skyet og måske forstyrre udsynet til solformørkelsen. Den kommende nat klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft er på 18, Grenaa, Hadsund og Randers har 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

The Fleur fra Tovalu og Stromae. Damn ikke nice. Jørgen her med Disco Lines, klassiker på vej fra Neo og Benjamin House Portugal også. Og så lidt omkring Beyoncé og hendes store forretningseventyr, fordi at ud over musikken, ja, så har hun altså mange jern i ilden. Det fører nogle gange også til lidt problemer, men lad os lige dykke ned i en lille spændende update på hende her inden ret lang tid. Først Juste og Sam Harper.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Mega nice på Radio ABC, hvor vi nu skal forbi den kære Beyoncé. Fordi der er gang i forretningen. Udover musikken, ja, så har hun ligesom så mange andre store stjerner også en lille nebengeschæft, blandt andet et whisky brand. Det vidste jeg faktisk ikke. Men hun har faktisk sit eget whisky brand, som hedder Sir Davis. Ja, det vil sige, det er et brand, som hun lægger navn til. Det er et samarbejde, hun har med et selskab, som hedder LVMH. LVMH, det er et fransk selskab, som beskæftiger sig med alt, hvad der hedder luksusbrands. De ejer næsten alt, hvad du kender af de store, vilde luksusnavne. Jeg må ikke lige hænge mig op på det, men hvis jeg nu bare siger, at de ejer Gucci og Chanel og champagnemærker osv. osv. Det er noget i den retning. Jeg siger ikke lige, det er de mærker, men det er et gigantisk firma. Men af en eller anden årsag, så ophører Beyoncé samarbejde med LVMH. Hun har besluttet sig for simpelthen at købe den franske luksusgigant ud af firmaet, så hun selv har taget fuld kontrol over det her whisky brand, som hedder Sir Davis. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor, hvordan og hvorledes det er endt sådan. Det kan være, at hun bare vil have fuld kontrol over, hvad der skal ske med, med produktet, som hun jo altså på sin vis lægger navn og ansigt til. Det mener hun åbenbart, måske hun gør bedst selv. Omvendt, så er Beyoncé nu også blevet sagsøgt. Et firma, der hedder Hyros Enterprise, og en producer ved navn Shuji Hirose, som sagsøger Beyoncé. Det hele det handler om en sang fra hendes Renaissance-album, der kom for 4 år siden. Nummeret Alien Superstar. Her har Beyoncé og hendes folk åbenbart samlet en sang, hvilket man ikke har fået ret til, eller det vil sige, man indhentede først licens til at bruge den her sample en uge efter, at albumet var udgivet. Og det er altså nok til, at man åbenbart har overskrevet en eller anden form for deadline, som der nu skal betales formentlig en del millioner tilbage for. Det skal selvfølgelig så i retten afgøres, hvor mange penge så noget er værd. Fordi at fyren her vil både have et forbud mod, at Beyoncé stadigvæk tjener penge på arbejdet, og ja, så skal der selvfølgelig have sådan en stor erstatningscheck oven i hatten. Altså, lad os lige skrue tiden tilbage til 2022 og Renaissance-albumet. Det her er Beyoncé på ABC og Break My

0: Det var en sang, som Martin Garrix og Ed Sheeran oprindeligt havde lavet for næsten 13 år siden, men af uansagelige årsager, så blev den aldrig udgivet. Repeat it. Men her i 2026, ja, så den altså alligevel dagens lys. Radio ABC, vi giver dig hits. Og lige om lidt, så er der blandt andet den her på vej fra David Guetta og Jennifer Lopez. Save Tonight, også Bowser. Magnetic, klar til dig lige om lidt.
1: Trænger bilen til service? Skal der rettes buler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale. Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa. Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight på Radio ABC. Og lige præcis tonight i aften, som bekendt, solformørkelse, hvor omkring 85% af solen bliver formørket på grund af månen. Og her tidligere i programmet, ja, der snakkede jeg jo med Rose Emilie Lyttert Borsen, der jo arbejder som formidler på Planetariet i København. Som jeg altså også sagde, at man skal huske at passe på sig selv, hvis man skal ud og se solformørkelsen i aften.
1: Det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på. Rigtige solbriller virker heller ikke. Det skal være nogen, der er lavet specielt til det her. Men dem kan man jo købe lidt rundt omkring.
0: Jeg ved, at Dansk Supermarked har købt, var det 300 eller 350.000 briller, som de sælger i deres supermarkeder rundt omkring i landet. Eller Selling Group, som det jo hedder i dag. Om der er fuldstændig udsolgt, det ved jeg ikke. Men det er ikke kun øjnene og din nethæne, som du skal passe på. Jeg fortæller Martin Holst Christiansen fra Observatoriet i Brofeldt til TV2 Øst.

de her solformørkelsesbriller, og så skal du simpelthen sætte dem ind foran linsen. Så skulle du være på den sikre side, og slipper du altså for at komme ud og skulle investere i en ny iPhone, eller hvad du har. Mega nice på ABC. Hukum og Hampenberg.

0: Casey, Annika og Drukner. Jeg skal huske, hold det gå ud længere end til navlen.
1: Nej, okay.
0: Husk det.
1: Ja, skal nok.
0: Hej Mads, har du fået købt solformørkelsesbriller?
1: Ja, det gjorde jeg sidste uge.
0: Okay.
1: Ja, jeg er ikke ude i sidste øjeblik med det der.
0: Nej, nej, men jeg Stefan, han kom jo og sagde, at biblioteket, de uddelte dem jo faktisk også gratis i sidste uge.
1: Nå, okay.
0: Der skulle man lige have slået til. Der skulle man lige have været Max ved havelån.
1: Jamen, jeg kom lige sådan forbi sådan et sådan stativ der i Bilka.
0: Nå, okay.
1: Og jeg havde jo haft historien med allerede i tirsdags eller onsdags i sidste uge, nemlig.
0: Ja, ja, ja.
1: I radioen. Og så var det, jeg tænkte, ja. Yeah.
0: Må jeg hellere lige huske det.
1: Ja. Jeg har købt to par, så kan vi skiftes lidt.
0: Ja, god idé.
1: Ja, ja, der er ingen grund til at rulle hylderne med.
0: Det er jo en kort fornøjelse, kan man ligesom sige.
1: Der. Ja, lige nok. Ja. Altså, og det er jo heller ikke noget, der sådan forsvinder i løbet af 10 sekunder, så vi skal nok nå at se det.
0: Ja, mon ikke.
1: Ja, ja,
0: ja, mon ikke.
1: Jeg er klar. Jeg elsker jo sådan noget, Jørgen. Altså, jeg er jo en af dem, der står og hopper, når der bliver snestorm, og, sådan, yeah. Og der bliver stormvejr, eller hvis de varsler bare kraftig regn. Det er sådan helt, nej.
0: Jamen, vi havde jo snakket med en fra Planetariet i København i dag. Mm. Så hun kunne jo fortælle, at der er jo sådan to fænomener i dag, udover solformørkelsen. Så kommer der også sådan en asteroidebælte, så der bliver jo...
1: Jamen, det, hvis du lyttede med i eftermiddagsradio i går, så havde du også fået det.
0: Tonsvis af stjerneskud også den kommende nat.
1: Jamen, det er så smukt. Jeg elsker det der med lige tage ud på landet. Bare lige køre lidt ud på Djursland, hvor der er helt mørkt et eller andet sted.
0: Ja, mørke, for eksempel.
1: For eksempel, men uden for mørke. Og så parkerer bilen, og så ser jeg lige der stjerneskud. Det er fantastisk oplevelse. Hvis ikke du har prøvet det, så skulle du tage at stå op efter det.
0: Ja, men du er det. Jeg er til at lokke med i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Og prøv så eventuelt tage en kikkert med.
0: Ah.
1: Og kigge op i stjernerne.
0: Ja, i stjernerne.
1: Ja.
0: Ikke i solen.
1: Ikke i solen. Ah,
0: Don't do it. Don't do it. Nå, Mads, klar i ABC eftermiddag her om små 10 minutter.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Som egentlig i dag bare sådan en lille besvindelig fun fact. Den allerførste person i verden til at blive dømt for at køre for stærkt. Det var britiske Walter Arnold fra East Peckham i Kent. Vi skal lige et par år tilbage i tiden, skal jeg hilse at sige.
1: Ja.
0: Året var 1898. Den kære Walter Arnold, han kom i sit nymodens køretøj. Det var en Benz. Ja. Med en hastighed på 8 mil i timen i en zone, hvor der var hastighedsbegrænsning på 2 mil.
1: Okay.
0: Ja, det er noget af en overskridelse, men dengang der havde man ikke vanvidsbilisme, så han fik lov til at beholde sin Benz. Det skal dog lige siges, at det tog politiet en jagt på cykel over 5 mil, før de fangede ham. Jeg får sådan et flashback til, kan du huske børneradio i gamle dage med Pas på Varne Arne og dem der... Ved, jeg forestiller mig, at der har siddet en betjent, og han har ikke haft sirener eller noget på. Han har selv siddet...
1: Men vi er ikke så langt tilbage i bilerne. Det var sådan, man tændte op med brænde for, og det var med damp, men du gjorde det vel?
0: Dog ikke. Men jeg gad godt have set det her. Altså, der var en betjent, der bare har pustet afsted. Hver 5 mil, hvad er det? 8 kilometer eller sådan noget.
1: Ja.
0: Og han bare tonsede efter ham med, hold for satan, hold! Kør alt for stærkt.
1: Åh, det er sjovt.
0: Nå. Det var alt for i dag. Der er med igen i morgen. Det er kl. 10. Det bliver mega nice. Ha' det godt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
28: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
29: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Da en 18-årig mand i aftes blev stukket med kniv, så skete det ikke på det sted, hvor han blev fundet. Ifølge politiets indledende efterforskning, så er selve knivoverfaldet blevet begået et andet sted i Ebeltoft, men det nærmere hændelsesforløb er endnu ikke fastlagt. Den 18-årige blev stukket med en kniv og havde flere synlige skader, dog ikke livstruende, da han blev fundet siddende i en bil ved en tankstation. Politiet mistænker, at den 18-årige og ham, der mistænkes for at have stukket ham, en 21-årig mand, har et forudgående kendskab til hinanden. Den 21-årige mand fremstilles lige nu i grundlovsforhør. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år, det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år. Over 800 danske soldater og hundredvis af køretøjer er nu ankommet til den danske militærlejr Camp Valdemar i Letland. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Kampbataljonen skal frem til januar indgå i NATO's kollektive forsvar af Baltikum, skriver forsvaret. De mange køretøjer og andet militært materiel er ankommet til Letland på et transportskib, der er sejlet fra Danmark i sidste uge. Transportskibet blev eskorteret af fregatten Esbern Snare, samt et svensk militærskib og et britisk patruljefly.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love You. Undskyld, Hate That I Made You Love Me, hedder den. Så vi kan også lige det med. Hej, god eftermiddag. Jeg er Mads. Jeg er vikar for Emil. Han holder ferie den her uge, men er tilbage i den radio igen på mandag. Men indtil da, der må

Olivia Rodrigo, Stupid Song på vej til dig. Glæder os til Bebe Rexha, New Religion og Justin Bieber Daisies i løbet af de næste 20 minutter. Og så tror jeg vist godt bare, at vi skal i gang med eftermiddagen med Slater. Lige nu, dagens på ABC. God eftermiddag.

0: Stupid Song fra Olivia Rodrigo lige her på ABC onsdag eftermiddag med solskin over Østjylland og Bibi Rexha sammen med Faithless på New Religion lige om lidt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC.

Radio ABC. Du fik også Bebe Rexha og Faithless New Religion på en onsdag eftermiddag, hvor vi venter på ikke bare solformørkelse i aften, men også masser af stjerneskud i nat. Er der en sang, du synes, som vi skal spille for dig her i løbet af eftermiddagen, så husk lige, at sms'en her i studiet, den er altså åben, og du kan bare bruge løs 28 36 12 12. Det er sms'en nummer til, hvis du har det musikken.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborge, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Helt store bidrag til mit sommersoundtrack, det har helt klart været den her fra Hugel, Moving to the Sun. Super lækkert nummer. Og ja, lad os bare blive.

på den, for sommeren er ikke over endnu. Det ser ud til, at vi faktisk kan få helt op i nærheden af 30 grader på fredag her i Østjylland. Så vi får lige sådan et skud sommer mere. Det er godt nok dejligt. Nyhederne, de er klar til at opdatere dig kl. 15 med det seneste nye. Og frem mod nyhederne, der kan du glæde dig til Apaka. Flue i et spind, den spiller jeg for dig lige om lidt. Her er det først Albert Heath og Sophie 1998 Horsens på ABC. God eftermiddag. Det her er

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Inden Henriette Clausen overtager med nyhederne her på stationen, så kan jeg lige fortælle, at der i øjeblikket er en større strømafbrydelse i Randers City og Randers NØ. Og lige umiddelbart, der oplyser end ikke umiddelbart nogen grund, men de oplyser, at der vil være strømafbrydelse, muligvis helt ind til omkring kl. 17 i altså Randers centrum og i Randers NØ, og det skulle være i nærheden af 2.000 strømkunder i området, som skulle være påvirket af den her strømafbrydelse.
2: Da en 18-årig mand i aftes blev stukket med kniv, så skete det ikke på det sted, hvor han blev fundet. Ifølge politiets indledende efterforskning, så er selve knivoverfaldet blevet begået et andet sted i Ebeltoft, men det nærmere hændelsesforløb er endnu ikke fastlagt. Den 18-årige blev stukket med en kniv og havde flere synlige skader, dog ikke livstruende, da han blev fundet siddende i en bil ved en tankstation. Politiet mistænker, at den 18-årige og ham, der mistænkes for at have stukket ham, en 21-årig mand, har et forudgående kendskab til hinanden. Den 21-årige mand fremstilles lige nu i grundlovsforhør. Norddjurs Kommune vil gøre sine digitale løsninger mere tilgængelige for alle borgere. Derfor har kommunen nu anskaffet platformen A-Able, iAble. Derfor har kommunen nu anskaffet platformen iAble, som kan finde og hjælpe med at rette fejl på hjemmesider og i PDF-dokumenter. Samtidig får borgerne mulighed for at tilpasse visning og navigation efter deres behov. Kommunen forventer, at løsningen vil gøre arbejdet med digital tilgængelighed hurtigere og mere effektiv. Det kan blandt andet hjælpe borgere med synsnedsættelser, kognitive udfordringer eller andre handicap. Danmark vil i aften opleve en delvis solformørkelse, men undgå for himlens skyld at kigge direkte på solen, lyder advarslen fra Planetariet i København.
3: Jamen, det er der mange, der tænker, at hvis man lige sådan kniber øjnene lidt sammen, så kan man måske normalt godt lige kigge lidt på solen, men det er sådan, at det skal man virkelig lade være med, fordi at solens lys er meget, meget skarpt og kan simpelthen brænde op noget inde bag øjnene, som man egentlig ikke kan mærke. Så det er meget vigtigt, at man har nogle rigtige solformørkelsesbriller på.
2: Det sagde formidler Rose Emilie Brorsen fra Planetariet. Solformørkelsen kulminerer ved 20-tiden.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.

se. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Den nye sang fra Annika klar til dig. Desperado, den spiller lige efter dem her.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter

Blessings her på ABC. Du fik også Annika og Desperado på den her onsdag eftermiddag, hvor vi venter på, på solformørkelsen i aften. Jeg glæder mig rigtig meget til at stå i haven og kigge på den med ungerne. Og det minder mig også rigtig meget om dengang, jeg var barn, og det hele det sådan ret tit og ret meget gik op i... I Tintin-tegneserie. Jeg ved ikke, om du har læst Tintin, men hvis du har, så husker du måske Tintin og soltemplet, der hvor Tintin og Kaptajn Haddock og Tone Sol, de bliver dømt til døden af inkaernes ypperste præst, og de skal brændes på bålet. Men bedst som, at de skal til at tænde bålet med sådan en forstørrelsesglas, så kommer der en sol. Formørkelse lige indover. Okay, vi har ikke dødsstraf, og der er ikke nogen, der skal henrettes i aften. Men til gengæld, så skal vi nyde synet, og jeg håber, du har fået købt dig nogle solformørkelsesbriller. Eller så kan man sådan rundt på nettet finde lidt forskellige guides til, hvordan man selv kan gøre, bygge sådan en kasse, så man har mulighed for at se solformørkelsen inde i den. En ting er i hvert fald sikkert, det er, at man skal ikke bare stille sig op og kigge op i solen for lang tid, fordi at det har øjnene ikke godt af. Og i øvrigt, så kan det også ødelægge din telefon, kameraet på din telefon, hvis du står og filmer alt for længe op i solen. Så tag dine forholdsregler, og så ellers bare nyde det i aften. Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Her er det Casey og Jilly, Sukar.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers, og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
6: Se mere på rgf.dk.
7: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
8: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
7: Find os på Facebook.
8: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
10: Det her

Bro og sydpå lige her på ABC, og jeg ved godt, jokesene, de måske nærmest står i kø for at komme ud, når man spiller Bro og sydpå, men om ikke andet, så tror jeg lige, vi springer dem over i dag, fordi jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at Bro, hvis rigtig navn er Kevin Andreasen, blev slået ned i Alanya natten til søndag, efter han havde optrådt på baren Picasso, og han blev altså slået ned af tilsyneladende to tyske mænd. Og den ene af dem havde åbenbart knohjern på, og de har altså for alvor banket Bro så meget, at han i går var igennem en 6,5 timers lang operation, som ifølge Bros mor også omfattede, at han får en helt ny mund og formentlig vil være følelsesløs i læbe og tænder, da en stor nerve er blevet ramt. Og det er altså til synes, er fuldstændig umotiveret overfald der. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, at der overhovedet er nogen mennesker, der slår på hinanden for den sags skyld også. Vi ønsker Kevin, Bro, alt det bedste. Og

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
4: De der trafikalarmer.
5: Virker det overhovedet?
3: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Randers, efter at han blev anholdt i nat i en sag om knivstikkeri. Her nægtede han sig skyldig i sigtelsen om grov vold. Ifølge politiet har han stukket en 18-årig mand med kniv i Ebeltoft i aftes. Politiet fik anmeldelsen sidst på aftenen. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor politiet traf den 18-årige mand, der sad i en bil ved en tankstation. Han var blevet stukket med en kniv og havde flere synlige skader. Umiddelbart kom han ikke alvorligt til skade, men blev kørt til behandling på hospitalet. Et par timer senere blev den 21-årige mand anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Politiet mistænker, at de to unge kendte hinanden i forvejen, men det skal nu undersøges. Forældre skal være opmærksomme, hvis deres børn bruger den digitale platform Ønskeskyen. Det mener Medierådet for børn og unge, der advarer om intensiv markedsføring og problematisk indhold på platformen. Det skriver rådet i en pressemeddelelse. Rådet fremhæver, at børn og unge kan have svært ved at gennemskue, hvad der er reklame og betalte samarbejder. På platformen kan brugere nemlig blive mødt af sponsoreret indhold under trending-kategorien. Her fremhæver blandt andet influencer, hvad de har på deres ønskelister, hvilket ofte sker gennem betalte samarbejder. Og det skaber et forbrugspres hos brugerne, vurderer Medierådet. Selvom der bliver flere ulve herhjemme, så falder antallet af angreb på husdyr. I første halvår af i år er antallet af dræbte får og lam faldet med 25% i forhold til sidste år, det skriver Jyske Vestkysten på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Udviklingen glæder fåreavler Torben Korsgaard fra Varde. Han fortæller til avisen, at han fornemmer, at de ulvesikrede hegn virker. Hegnene er dog ingen garanti. Styrelsen oplyser til DR, at der indtil videre har været 5 ulveangreb bag ulvesikrede hegn i år.
0: Vær. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 og så svag til let vind. Og i aften, når vi skal se solformørkelse, så bliver der altså en del sol. Stedvis dog lidt mere skyde, men det skulle gerne være sådan lidt klare skyer, som er lige til at kigge igennem. Og så ellers i nat klart vejr, temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft 20, Grenaa, Mariager og Randers 22 grader.

Ja, det vil nu ikke være helt dårligt med et smut til Portugal. Måske næste uge, hvor det ser ud til, at vejret det... ja, det går den forkerte vej. Lad os bare sige det sådan. Sådan, ja. Lad os nu bare fornyt de kommende sommerdage med temperaturer op i nærheden af 30 grader i løbet af fredag. Det bliver så dejligt. Der er Sara Larsson, Midnight Sun på vej til dig her til eftermiddag. Også Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Og Bowser Magnetic venter i løbet af de næste 20 minutter. Hvis der ellers er et eller andet, jeg skal spille for dig her til fyraften, så kan du altid fange mig på sms'en 28 36 12 12 med dit musikønske. Jeg er Mads. Her er det Josva. Og Arti Arti. Lonely. God eftermiddag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Onsdag eftermiddag, der er lidt meldinger om kø på E45 på sms'en. Det er omkring Aarhus i nordgående retning, så hvis du kommer fra Aarhus og skal nordpå, så er der altså ved afkørselen Aarhus Vest og hele vejen frem til motorvejskryds Aarhus Nord. En strækning på omkring 5 km. Der er altså lidt kø lige i øjeblikket. Jeg ved godt, der er vejarbejde og sådan noget derude, men det må jo nærmest være det, der skyldes, fordi at vi har ikke lige umiddelbart fået at vide om, at der skulle være nogen uheld eller noget, men det er simpelthen bare kø på grund af vejarbejdet til sydenlædende. Albert Heath og Darling, Lille Hus i Jylland, venter til dig her til eftermiddag, eller venter på dig her til eftermiddag. Den er klar til dig om 3 minutter. Her er det først Cat's Eye og Gabriella. Yeah.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebryum Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.

Justin Bieber, Ghost, her på ABC. Nogle gange så kan man godt sådan savne de der dage, hvor han var lidt yngre og lavede masser af skandaler og

Du er på ABC onsdag eftermiddag. Ariana Grande fik du her. Hate That I Made You Love Me. Og så var det selvfølgelig også nok Noah Carter og Thor Farlow siden sidst. Nyhederne er klar til at opdatere dig med det seneste nye kl. 17. Og frem mod dem tager vi lige et smut tilbage i tiden. Her er det fra 2015. Major Lazer og DJ Snake sammen med Mø. Lean On.

0: MSA. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop Sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
0: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 21-årig mand er her i eftermiddag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Randers, efter at han blev anholdt i nat i en sag om knivstikkeri. Her nægtede han sig skyldig i sigtelsen om grov vold. Ifølge politiet har han stukket en 18-årig mand med kniv i Ebeltoft i aftes. Politiet fik anmeldelsen sidst på aftenen. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor politiet traf den 18-årige mand, der sad i en bil ved en tankstation. Han var blevet stukket med en kniv og havde flere synlige skader. Umiddelbart kom han ikke alvorligt til skade, men blev kørt til behandling på hospitalet. Et par timer senere blev den 21-årige mand anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Politiet mistænker, at de to unge kendte hinanden i forvejen, men det skal nu undersøges. Randers FC har udlejet kantspilleren Ernest Aguirre til den maltesiske klub Mostar FC resten af sæsonen. Ernest Aguirre kom til Randers FC i 2023 og har siden spillet 24 kampe. Undervejs har den 28-årige kantspiller været udlejet til både Kolding IF og estiske CFI Levadia. Nu får han et godt afsæt på Malta til at komme videre i karrieren. Lejeaftalen med Mostar FC løber til næste sommer, hvor Aguirres kontrakt med Randers FC også udløber. Et lovforslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne at få repareret produkter frem for at købe nyt, er i dag blevet førstebehandlet i Folketinget. Det er justitsminister Nicolai Wammen, der har fremsat lovforslaget på baggrund af et EU-direktiv, der skal fremme reparation af varer. Reglerne kommer blandt andet til at gælde for hårde hvidevarer som opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørre tumbler samt køle- og fryseskabe. Direktivet vil også gælde for mobiltelefoner, tablets og produkter til datalagring som harddiske.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25, og ellers svag til lidt vind. Og i aften, hvor solformørkelsen lige så stille kommer ind over Danmark, der er stadigvæk en del sol, men der kan også blive lidt mere skyde, og i løbet af natten igen klart vejr. Temperaturen når ned mellem 8 og 15 grader i nat. I øjeblikket er der 21 grader i Ebeltoft, mens Grenaa, Mariager og Randers har 22 grader.

0: Radio ABC med Joel Curry. Devotion, et nummer, der er udkommet tidligere på året. Og så fik du også The Second Voice, Let Me Be, på den her onsdag eftermiddag, hvor der er super lækkert nummer fra Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam vendende i playlisten. En som dig spiller lige efter det her.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Here we go.
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

I love it. Du fik også Rune Rask, Kampen Vær, Blæst, Back to Back og Adam, en som dig. På en onsdag eftermiddag med solskin over Østjylland og en god gang varme de kommende dage på fredag, faktisk helt op i nærheden af 30 grader her i Østjylland. Vi får lige et lille skud sommer, inden det bliver lidt værre i næste uge med lidt mere regn og skyer og lavere temperaturer. Det skal nok blive en god weekend, det er. Det er jeg sikker på, når vi engang

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers festuge. Onsdag er det Snotlers. Og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: Lands hyggelige hjørne.
7: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
8: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
7: Find os på Facebook.
8: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

nummeret her, det blev deres helt store gennembrud. Flake, Pregnant. Nu fik også Hugel og Moving to the Sun på en onsdag eftermiddag, hvor jeg har gjort Alex Warren og nummeret Fever Dream klar til dig. Her først, nu stopper vi først lige Sabrina Carpenter, som har lavet nummer, som lyder meget som sådan en 70'er disco-ting her i introen. Og det er også bare et godt nummer. Det her, det er Tears på Abyssinia.

Shakira og Burnerboy, dig dig her på ABC, og med den siger jeg pænt tak for i dag. Jeg er Mads ude herfra, smutter hjem og får noget aftensmad med ungerne, og så skal vi have set noget solformørkelse. Forhåbentlig da, hvis ikke der kommer flere skyer end det her. Krydser fingre for, at det bliver til at se. Ha' en af fortsat rigtig dejlig onsdag. Vi lyttes ved igen i morgen fra kl. 14. Det er Harry Styles og American Girls.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Emma! Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
23: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
22: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god. Den tager vi.
24: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
26: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: musikken.
1: Radio ABC.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune vil gøre sine digitale løsninger mere tilgængelige for alle borgere. Derfor har kommunen nu anskaffet platformen iAble. Derfor har kommunen nu anskaffet platformen iAble, som kan finde og hjælpe med at rette fejl på hjemmesider og i PDF-dokumenter. Samtidig får borgerne mulighed for at tilpasse visning og navigation efter deres behov. Kommunen forventer, at løsningen vil gøre arbejdet med digital tilgængelighed hurtigere og mere effektiv. Det kan blandt andet hjælpe borgere med synsnedsættelser, kognitive udfordringer eller andre handicap. Randers FC har udlejet kantspilleren Ernest Aguirre til den maltesiske klub Mostar FC resten af sæsonen. Ernest Aguirre kom til Randers FC i 2023 og har siden spillet 24 kampe. Undervejs har den 28-årige kantspiller været udlejet til både Kolding IF og estiske CFI Levadia. Nu får han et godt afsæt på Malta til at komme videre i karrieren. Lejeaftalen med Mostar FC løber til næste sommer, hvor Aguirres kontrakt med Randers FC også udløber. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksomme på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen. Det mener Dansk Erhverv. De nye EU-regler betyder, at virksomheder fremover skal kunne dokumentere alle typer emballage. EU's vejledning om de nye krav blev dog først udgivet 9 dage, inden at reglerne trådte i kraft, og derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, lyder det fra Dansk Erhverv.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Om vejrudsigt, som for mange solformørkelseskiggende folk vil være særlig interessant, for kommer der skyer? Jo. I aften en del sol, der kan også dog være skyer, og i nat lover de klart vejr. Temperaturer ned mellem 8 og 15 grader i løbet af natten, og svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest fra syd. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen lidt skyde, men ellers en fin og solrig dag. Temperaturer i morgen ganske flot, mellem 22 og 27 grader, en smule køligere ved kysten. Svag til jævn vind fra syd i morgen torsdag. Det er aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa 20, Ebeltoft 21, Mariager 20 og Randers 23 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Christian Nyborg.
1: Det er det nemlig, og 7 minutter forbi 18. Du fik Annika og Desperado til at åbne ballet her denne onsdag aften. En onsdag aften, som ikke er en hvilken som helst onsdag aften. Nej, og det er ikke fordi, at Randers FC langt om længe fik en sejr i weekenden. Det er heller ikke fordi, at der er Randers Festuge. Nej, det er simpelthen det, som er overalt i medierne i dag. Og det handler ikke om krig og kugler, men det handler derimod om sol og måne. Måneformørkelse, solformørkelse er det jo her til aften, og det er om en times tid, at det begynder, at månen lige snapper lidt af solen, og ellers tager godt for sig retterne frem mod klokken 20, sådan cirka 20.03, hvor det topper. Så jeg tænker, der er mange, der har fundet sine solformørkelsesbriller frem, og jeg har også fundet mine frem, og jeg har faktisk været så heldig at finde nogen i skuffen, som er helt tilbage fra solformørkelsen i 1999. Så tænker man, Christian, hvorfor har du dem liggende? Men det er en eller anden årsag, så havde jeg dem dybt liggende nede i min skuffe ude på arbejde. Tilbage fra en solformørkelse, der var dengang tilbage i den 11. august. Lidt sjovt, at det faktisk næsten var samme dato. Men dengang også nogenlunde samme størrelse af solformørkelse, sådan en 83% som blev dækket af månen. Men det er altså det, vi kan glæde os til her til aften. Jeg skal sørge for at spille lidt god musik undervejs, hvis du måske sidder udenfor med en lille radio og lytter med, eller måske steger noget kød på grillen, eller grøntsager, eller hvad man er til. Måske en lille genstand til at nyde her på den her lidt specielle aften, hvor vi altså har sol for mørke. Så. Rent musikalsk kan du i timen her glæde dig til denne her. Det er Teddy Swims, som han ved alt. Mr. Know It All på vej til dig i den her time her. Der er også Tove Lo sammen med Stromae på fransk titel her, der hedder Det Fleur. Lomsterne. Også på vej til dig i timen her. Så er der også Benjamin Hav. Og dernede omkring Portugal, der kan de opleve en fuld solformørkelse her til aften, når den sniger sig ind over hjørnet af Portugal og ned over Spanien. De bæske øer, Mallorca, Ibiza, kan også glæde sig til en fuld solformørkelse. Der er mange mennesker, der er taget dernede i den forbindelse. Det skal ikke kun være solformørkelse, det skal også være hits, og det skal også være dine hits. Hvis der er noget, som du godt kunne tænke dig at høre, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummeret direkte til ABC Hotline 28 36 12 12. Du kan ringe og sms'e på det nummer 28 36 12 12. Boren G. og Medina, de er glade for hinanden, og de har endda gemt

0: Det var Ella Henderson, og det var Becky Hill, der sang for på David Guetta-nummeret her, Crazy What Love Can Do. Året var 2022, da det blev sendt på gaden. Og lige før den var det Boran G sammen med Medina, gemt dit nummer, du fik her onsdag aften på ABC. Glæder dig også til Teddy Swims, Mr. Know It All, venter til dig lige om lidt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flerværende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: 4 træk her på Radio ABC. Du fik Teddy Swims på Mr. Know It All. Der på fulgte Dima. Natten bliver morgen. Så var det Justie sammen med Sam Harper på Just A Little. Og her til allersidst, Milky. Og genfortolkning af Just The Way You Are. David Guetta remixet her onsdag aften på Radio ABC. En onsdag aften, hvor vi inden længe kan se solen blive spist stille og roligt af månen, som her om en god halv times tid begynder at hapse lidt af solen. Og i den forbindelse, så hylder vi jo sol og måne her til aften. Og også rent musikalsk skal vi også lige have et par solsange her i løbet af aftenen. Og en af dem, blandt andet Christians klubklassiker, som venter til dig senere i aften. Et nummer, som handler om sol og sommer, og at solen den skal skinne.
1: Christians klubklassiker.
0: Sun is shining. Og Bob Marley og Funkstar Deluxe. Det er absolut sol og sommer, og en kæmpe klassiker, som du får her til aften. Året var 1999, da den udkom. Faktisk også derovre, som jeg lige nævnte tidligere, hvor der også var solformørkelse her i Danmark den 11. august. Så den er klar til dig som Christians klubklassiker. Sun is shining, hvis du forstår sådan en lille en. Bob Marley får en start i look senere i aften som Christians klubklassiker. Lige om lidt, så har vi Tove Lo og Stromae på Det Fleur til dig.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.

0: ferien? Se mybyauto.dk. Stort udvalg af biler med lavt kilometerantal. Myby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
1: Kom til gratis koncert med de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Choir spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorupri, Umgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Lær at svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Det handler om sol og måne her til aften. Der er jo solformørkelse, som starter her om en halv times tid. Hvor månen tager sin første lille bid af solen. Steal my sunshine. Jeg tænker, mange har hørt den der med, flitter du skygger fra min sol, og det skal jeg lige love for, at månen den gør her til aften. Fik du lænden tilbage fra 1999, så nummeret Steal My Sunshine. Vi spiller flere solskins hits for dig her i løbet af aftenen her, hvor vi jo skal snakke solformørkelse i forbindelse med, at den kommer hen over os her fra klokken cirka godt 19 og frem mod klokken 21. Flere hits, og Golden her har ikke noget med solen at gøre som sådan, ikke andet, at det er et dejligt nummer.

Er det to DJ's, Afrojack og David Guetta. Og jeg får følgeskab af den australske sangerinde Sia på nummeret Awake Tonight. Fik den onsdag aften her på ABC. Nu vi også gav dig Huntrix og nummeret Golden. En onsdag, som fortsætter her på ABC. Jeg hedder Christian, og vi holder øje med solformørkelsen. Den skulle gerne komme. Jeg tænker, den kommer. Der er nogen, der har regnet lidt på det, og der skulle ske et eller andet med, at månen den sniger sig ind foran solen, og det skulle gerne starte her om cirka 20 minutter klokken cirka, ja, men 9-10 minutter over 7. Men inden da skal vi have en omgang ABC-nyheder til dig. Det er her klokken 19, og vi kan også byde på god musik i næste time. Christoffer ringer om natten, Ariana Grande og Bibi Rexha og Faceless på New Religion. Det er musikken for den kommende time. Lige nu og her kan du have fået denne her en tur til Portugal.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Altid mere at spare i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: En sten, se den forud der. Nu.
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Du lytter til ABC.
0: ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Fra i dag træder nye EU-regler om emballage i kraft. I den forbindelse bør myndighederne være opmærksom på at hjælpe danske virksomheder med at leve op til kravene og udskyde kontrollen, mener Dansk Erhverv. EU-regler pålægger virksomheder at kunne dokumentere alle typer emballage, men vejledningen til de nye krav blev først udgivet for 9 dage siden. Derfor får danske virksomheder svært ved at leve op til de nye og komplekse regler, vurderer Dansk Erhverv. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7-365.
2: Og i aften, der er der jo solformørkelse i den forbindelse, så er der mange, der beder til, at der ikke er så mange skyer. Meteorologen lover os også en aften med en del sol, stedvis dog mere skyde end nat med klart vejr. Temperaturerne i stedet mellem 8 og 15 grader i løbet af natten og svag til lidt vind fra forskellige retninger, senere mest fra syd. I morgen torsdag en del solen. Især først på dagen kan der komme lidt skyer hister her, men ellers en fin dag med flotte temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne. En smule køligere, svag til jævn vind, mest fra syd i morgen. De aktuelle temperaturer for det østjyske også ganske nydeligt udenfor. Grenaa og Ebeltoft Maria er 20 grader, Randers 22 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC. I just wanna feel good.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og i den her time her, og inden for få minutter, så starter fænomenet solformørkelse over vores område. Og det betyder, at hvis man gerne vil opleve det, så skal man, så kan man om ganske få minutter her fra kl. 19.09 begynde at se månen tage de første bidder af solen. Husk at have godkendte solformørkelsesbriller på, da du kan tage meget, meget skade af kigge direkte op i solen, hvis du skulle være i tvivl. Det går nas. Og i løbet af timen her tiltager solformørkelsen og topper hen omkring klokken 20.05 cirka. 20.03-20.05. Så vi finder også lidt solskinshits frem til dig i løbet af timen her. Noget, som minder os om den gode sol, som bliver spist inden for den næste times tid. Noget af det musik, du også kan glæde dig til, som ikke har så meget med solen at gøre, det er den her. Christoffer ringer om natten på vej til dig. Og så er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Spiller også for dig i timen her. Og også den her. Bibi Rexha var på Skanderborg på Smukfest her i weekenden. Og leverede hendes perlerække af hits. En af dem, den her fra ganske nylig. Genfortolkning af det gamle Faithless nummer Insomnia. New Religion er titlen på den her i 2026. Endnu en aften, som også har åben for vores musik. Hotline, hvis der er et stykke musik, som du tænker, den kunne jeg godt tænke mig at få spillet i radioen, så husk, at du kan ringe eller skrive på sms på 28 36 12 12, så skal vi gøre vores til at få spillet dit hit. 28 36 12 12 nummer direkte her til ABC-studiet.

Svensk Avicii, eller under navnet Tim Berg, som man kalder sig på nummeret her tilbage fra 2010, nummeret Seek Romance. Solfornøjelsen er i gang. Månen har allerede taget den første lille haps af vores kære solen. Ret blikket mod vest. Husk dine solformørkelsesbriller og tag ud og kig.

0: know. Her fik du Dima på I Know tilbage fra 2023. Onsdag aften, som fortsætter med solmusik, nemlig Møge og Diplo på Sun in Our Eyes. Den venter til dig lige om lidt, hvor vi også har Christoffer på Ring om natten til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC.

0: Mø og Diplo på Sun in Our Eyes på denne solformørkelsesaften. Husk, hvis du går udenfor og kigger op på solen, så husk at have sådan nogle rigtige solformørkelsesbriller på, så du ikke skader dine øjne. Apropos det med at slukke for lyset, sollyset, så Turn the Lights Off, var det fra Justy, Jack Style og Jon, den nye udgave af det nummer. Og nu vi snakker sol her til aften, det gør vi jo rigtig meget, og solformørkelse, så endnu en solsang, som er Christians klubklassiker her til aften om 2 timer. Kan du glæde dig til den her?
1: Christians klubklassiker.
0: Sun is shining. Vi går helt i solselsvingen med forskellige solsange her i tappen. Bob Marley, Funkstar Deluxe og den her gamle klassiker tilbage fra 1999. Venter til dig som Christians klubklassiker senere i aften klokken 21.30 om cirka 2 timer. Lige om lidt, så har vi Ariana Grande til dig med Hate That I Made You Love Me.
2: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
3: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
2: Find os på Facebook.
3: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenaa.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe, 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: Den allerbedste butiksrengøring, det er den, der aldrig bliver opdaget af hverken kunder eller personale. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere butiksrengøring. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Det her er Radio ABC.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Onsdag på ABC, hvor vi også fik en anden verdensstjerne, nemlig Ariana Grande på Hate That I Made You Love It. Solformørkelse. Månen har allerede taget en god portion af, spist en god portion af solen. Og solformørkelsen topper her inden for den næste halve time. Skal du ud og se det, så husk at være ved udenfor med solbeskyttelsesbriller på. Ikke bare dine solbriller, men nogle rigtige, nogle, som virkelig kan beskytte dine øjne. Endnu en hyldest til solen. Denne her tilbage fra 1997, britiske DJ Dario G. Her på nummeret Sunshine.

Det var Dario G og en hyldest til solen, Sunshine, tilbage fra 1997. Der på fulgte Ray, Where's My Husband? Og her Tiesto sammen med Post Malone lidt tilbage i tiden på nummeret Jackie Chan. Jeg er Christian, og en ny time venter her på ABC, og det er også lige om lidt, her klokken cirka 3-4 minutter over 8, at vi får den højdepunktet. Maxet på den solformørkelse, som vi oplever her over Danmark. Så det er altså ved at være nu, hvor du skal ud og se solformørkelsen. Det er lige her i starten af den nye time, at den topper. Og det er også lige i starten af den nye time, at vi har en omgang ABC-nyheder til dem. Det kan du godt glæde dig til. Vi har også god musik i næste time. Sol og sommer, Moving to the Sun, starter timen med. Og meget apropos, der er Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam på En som dig. Der er Shakira, Burna Boy på Die Die, og så er der også Desperado for Anne på vej til dig. Men først her, BB Rexha og Faceless frem mod appelsinhederne.

for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
2: Og en frisk vejrudsigt til dig, som for denne aften fortsat byder på en lille smule sol. Solen er jo dækket af månen godt og grundigt nu, og det var ikke længe inden for de næste par minutter, så makser det ud med solformørkelsen over Danmark. Der er fint kig til solen sådan ind under skyerne. Hvis du kigger i vestlig retning, husk at have din solbeskyttelsesbrille på, eller udstyr på, for ikke at få for meget sollys i øjnene. Vejrudsigten, som sagt, en del sol, eller sol i hvert fald. Flere skyer ud på natten. Senere i nat igen klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, svag til lidt vind fra forskellige retninger, mest fra syd. I morgen torsdag, en del sol først på dagen, lidt skyer, men ellers en fin dag med 22 til 27 grader, og ved kysterne en smule køligere, svag til jævn vind fra syd i morgen. Det er aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa, Ebeltoft 19, Maja 18 og Randers 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Meget passende her, hvor solformørkelsen er på sit maksimale over Danmark lige disse minutter. Her var det Moving to the Sun, en af sommerens helt store hits, har det vist sig at blive fra Hugel her, sammen med Alternative på Moving to the Sun. Og med den 5 minutter forbi 20. Let's go. Det er det nemlig, at timen her mellem 20 og 21 fortsætter vi med at hylde solen, så godt vi nu kan, med at spille, se om vi kan spille solen frem igen og få månen væk. Solen er dog på vej nedad, så det var ikke længe før den siger godnat. Men det gør vi ikke her på ABC, vi er med dig masser af timer nu. 3.65, 24.7 og ja, en hit time, som du roligt kan glæde dig til. En gammel klassiker fra Back to Back. Nummeret En som dig, udsat for Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back selv og Adam. Ny fortolkning af den gamle 90'er klassiker. Udover det, så er der også fodboldmusik. Shakira sammen med Burna Boy på dig. Og også Annika på vej, som hun nu skal lyde på hendes aktuelle hit. Den her, den hedder Desperado. Og husk også, at vores musiktelefon er åben direkte herinde i ABC-studiet. Du kan glæde dig til at benytte vores direkte ABC-hotline. Nummeret til den 28 36 12 12. Du kan ringe, og du kan sms'e på det nummer 28 36 12 12. Musikønsker, hilsner, whatever, 28 36 12 12.

0: Swedish House Mafia tilbage fra 2012 her sammen med John Martin på Don't You Worry Child. Lige før den var det Slater på dagens havnstaften på ABC. Og med solformørkelse og solnedgang udenfor i øjeblikket. Vi har Nick og Jay mod solnedgangen til dig lige om lidt. Men du kan også glæde dig til Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam den gamle Back to Back klassiker tilbage fra 90'erne. En som dig venter til dig lige om lidt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Peggy Goo sammen med Ira Starr på Woman. Lige før den var det Dave sammen med Thames på den, der hedder Rain Dance. Onsdag aften på ABC, en onsdag aften, hvor Danmark og kloden har været vidne til solformørkelse. Og i den forbindelse har vi jo spillet solmusik her den onsdag, og det er også Christians Klubklassiker, der er en del af det. Christians Klubklassiker. Nummeret her hedder Sun is Shining. Vi har den til dig i næste time klokken 21.30. Der er ikke så meget solskin til den tid, i hvert fald ikke lige her på vores breddegrader, men solen den skinner et eller andet sted derude. Også klokken 21.30, når vi giver dig nummeret her. Bob Marley og Funk Starly Lux hyldes til vores allesammen sol her på denne dag, hvor vi lige måtte undvære en lille smule af den i forbindelse med, at månen den lige smuttede ind foran. Den venter til dig. Det er klokken 21.30 om en time her på ABC. Shakira og Burna Boy, dig venter lige om lidt.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Kvar spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
3: Trænger bilen til service? Skal der rettes buler? Eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: Der er gang i den tirsdag, onsdag, torsdag på Tante Olgas udendørsscene i Randers Festuge. Onsdag er det Snotlers. Og torsdag er det Heap Purple. Der er kolde fadøl, drinks, burger og stadionplatter og musik. Præcis, hvad der skal være i en festuge. Og så er der gratis adgang. Sponsorerne har betalt for dig. Se mere info om spilletider på tanteolga.dk.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Tilbage til musikken. Radio.

skotske Calvin Harris, tidligere kåret som verdens bedste DJ gennem flere år. Tilbage igen med musik, her sammen med Jazzy på nummeret Satisfy fra, ja, fra i år 2026. Tak for den. Calvin Harris. Bruno Mars, I Just Might, fik du lige før, og også Shakira og Burner Boy på dig. Flere hits, Taylor Swift lige om lidt, men først er Rosa

sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Taylor Swift med The Fate of Ophelia onsdag aften på ABC. Jeg er Christian, og en omgang ABC nu venter til dig her klokken 21. Udover det, en musiktime i vente med Tove Lo, Stromae. Der er Benjamin Hav på Portugal, der er Bausa på Magnetic. Og også vores Christian Skubklassiker i dag handler det om solen, nemlig Sun is Shining fra Bob Marley og Funkstar Deluxe på vej til dig. Her får du Annika fra med ABC-nyderne.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så en dag i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
21: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: til musikken.
2: Du lytter til

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpe haj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegatcenteret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
3: Så venter en nat foran os med klart vejr. Temperaturerne falder i nattens løb til mellem 8 og 15 grader. Svag til let vind fra forskellige retninger og senere mest fra syd. I morgen torsdag en del sol. Først på dagen kan der være lidt skyer, men ellers en fin dag, som byder på flotte temperaturer mellem 22 og 27 grader ved kysterne. En anelse køligere. Svag til jævn vind i morgen mest fra syd. Der er selv temperaturer for Østjylland, Grenå 17, Ebeltoft 16, Maria 16 og Randers 18 grader.

sådan den bedste Dottie-stil, Somebody I Used To Know-agtigt. Her er Teddy Swims på Mr. Know-It-All. Lyste for Teddy Swims. Og med den 5 minutter forbi 21 onsdag aften.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og i den her time her kan vi afblæse solformørkelsen over Danmark. Den her har nu... Månen har forladt solen, fristes man til at sige. De er blevet skilt. Og alt er tilbage til normal, og solen står heldigvis op igen i morgen, som den nu skal, sammen med morgenkammeraterne her på RDMC. Og en time her, tæt pakke med hits. Vi kan blandt andet glæde dig med den her. Tove Lo, sammen med belgiske Stromae. Og De Fleur, på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Der er også dansk musik fra Benjamin Hav. Og så var de her på at opleve fuld solformørkelse her i dag, her til aften. Portugal sammen med Benjamin Hav får du onsdag aften her på ABC. Og så skal vi også en tur længere nordpå. Vores norske brødre Bausa her på nummeret Magnetic, også på vej til dig i timen her. Og siden vi her til aften har haft gang i noget solformørkelse over det danske og store dele af kloden, så eller i hvert fald den nordlige del her af Europa, ned mod Spanien. Jamen, så har vi spillet sol- og sommermusik, og i hvert fald sol som temaet, og Christians klubklassiker her til aften, også med det afsæt. Sun is Shining venter til dig fra Bob Marley og Funk Starty Lux. Christians klubklassiker, jamen cirka 3-24 minutter kl. 21.30. Vi har den til dig her på Radio ABC, som Christians klub. Klassiker, hentet tilbage til 1999, den gode gamle Bob Marley, Funk Starty Lux ting. Helt så lang tid skal vi ikke tilbage nu, men kun tilbage til 2005 her med Natasha Bedingfield.

0: Tilbage i 80'erne var det her kæmpe hits for nogen, der hed New Shoes. I Can't Wait her i 2025-2026, Bob Sinclair og Kisa med deres fortolkning af den gamle I Can't Wait. Lige for den fik du også Noah Carter sammen med Thor Farlow på siden sidst, og så var det lidt tilbage i tiden 2005 sammen med Natasha Bedingfield og den, der hedder Unwritten. Endnu længere skal vi tilbage i tiden, når vi skal give dig Christians klubklassiker, nemlig Bob Marley, Funk Star Deluxe på Sunny Shining tilbage fra 1999. Det er om cirka et kvarter, vi har den til dig her på ABC. Lige om lidt kan du glæde dig til Tove Lo sammen med Stromae på Det Flør.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Der var det Simon Kvam i form af hugorm og tilsat noget hampenbær. Hold om mit hoved onsdag aften på ABC. En onsdag aften, hvor vi har haft solformørkelse over Danmark, og i den forbindelse har vi spillet masser af solmusik. Og kulminationen kommer nu. Man kan sige, solen er gået ned og er gået i seng. Men ikke desto mindre, så giver vi dig Sun is Shining fra Bob Marley og Funkstar Deluxe. Christians Klubklassiker venter lige om lidt.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Klar til årets fedeste OCR-løb. Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.

Året her var 1999. Et år, hvor der også var solformørkelse over Danmark. Den 11. august i stedet for den 12. august. Men ikke desto mindre her Bob Marley og en solsang. Sun is Shining, Funkstar Deluxe stod for den udgave her. Og således Christians Klubklassiker for den onsdag. Endnu en venter til dig på næste onsdag, når vi endnu en gang skal i musikarkivet for at grave en gammel ABC-klassiker frem. Og for den tiden tilbage til nutiden her får du Benjamin Hav.

Lil Wayne tilbage fra 2009 med den her gamle klassiker, Down. Og med den også ved at være slut for aftensendingerne her fra min side. Jeg hedder Christian på denne historiske dag. Dagen, hvor vi fik den største solformørkelse over Danmark siden 1999. Op mod 88% af solen blev dækket i dag her til aften, hvor det kulminerede lige omkring klokken 20.03, 4 stykker. Vi skal helt frem til 20.48, før vi får en solformørkelse, der er større set fra Danmark. Så i dag, dagen i dag var historisk, så husk den 12. august 2026. Og dem også pænt tak for nu. Som sagt, Christian her. Jeg er tilbage i en højtaler igen næste onsdag, hvor vi hygger med god musik her på Radio MC. Ha' en fantastisk aften. Hej.

0: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordre, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Der forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstaterede i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Vi præsenterer sig Dyrlige Huset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Let's

0: Rugbrød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej, hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Det her er Radio ABC.

0: keep watching. Ebeltoft.
1: Der hvor livet giver et kram. Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Er du til vilde traktorer og masser af larm og røg? Så skal du til Powerpool i Ørum Djurs. Musik, feststemning og træk i superstandard, farmklasser og opvisning. Tag familie eller venner med til Powerpool i Ørum Djurs.
3: Der bliver knald på lørdag 15. august fra kl. 15.
2: Find os på Facebook.
3: Powerpool i Ørum Djurs i samarbejde med HSM Industri, Grenå.
4: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Hvad med for eksempel BKI ekstra kaffe 400 gram til kun 34 kroner. Max 16 poser per kunde. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Line. Hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio APC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: APC Top 50.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk.

0: Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få

0: ABC-nyhederne.
1: Et nyt regnskab fra vindmøllegiganten Vestas er i dag faldet i rigtig god jord hos investorerne. De har nemlig sendt den danske vindmølleproducent op med knap 20% på børsen. Aktien har dermed ramt sit højeste niveau siden udgangen af 2023. Årsagen er fremgang i både omsætning og nye ordrer, særligt fra USA. Det har fået Vestas-ledelsen til at opjustere forventningerne til året. Den kæmpehaj, som i sidste uge blev fundet død ved Ålbæk i Nordjylland, var inficeret med spaghetti-lignende parasitter. Det har forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Kattegat-centeret, Museum Sønderjylland og Nordsøen Oceanarium konstateret i dag, skriver TV2. De har nemlig i dag dissekeret den næsten 5 meter lange haj, men mener ikke, at det er parasitterne, der har gjort hajen syg. Det vindende land i Eurovision kan fremover miste retten til at afholde næste års show, hvis vinderlandet er ramt af krig eller sikkerheden er truet, og i så fald udpeges et andet værtsland. Det fortæller Eurovision-direktør Martin Green. Han siger, at ændringerne skal give større klarhed og beskytte artisterne.
0: Vi præsenterer sig Dyrlige Huset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat får vi mest klart vejr ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde mellem 22 og 27 grader, så får vi svag til jævn vind mest omkring syd.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, der er plus online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tilbage til musikken.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tec. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tec IT Solutions.
2: Kom til gratis koncert med et af de mest spændende nye navne på den danske livescene lige nu. Fun Choir spiller til Randers Festuge på Amfiscenen torsdag den 13. august kl. 16. Find mere info på randersfestuge.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej. Okay.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer

0: receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Sten! Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil let de

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Klokken er 1:50. Temperaturen lige nu 15 grader.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.